0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Dilimizdə təqaüd sözü var. Təqaüd ərəb-fars mənşəli sözdür. Əsas mənası müəyyən şəxslərə verilən maddi yardım və ya mükafat deməkdir. Təhsil sahəsində tələbələrə verilən maddi dəstək, sosial təminat sahəsində isə müəyyən yaş həddinə çatmış şəxslərə ömürlük ödənişdir. Bu mənada pensiya sözündən də istifadə edilir. Təqaüd sözü məcazi mənada da istifadə oluna bilər. Bu layihə gələcək uğurlar üçün əsl təqaüd oldu cümləsindəki kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: İhtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə xoş və uğurlu gün arzu edirəm. Harrison Ford bir podkastda dünya şöhrəti qazanmazdan çox-çox əvvəl bir prodüserin onu uğursuz hesab etdiyini və hətta aktyorluğu atmağı məsləhət gördüyünü danışıb. Aktyorun sözlərinə görə Columbia Pictures-ın rəhbəri Jerry Takovsky ona heç vaxt uğur qazana bilməyəcəyini deyib. Takovsky, oğlum, bu biznesdə səndən heç nə çıxmayacaq sözləri ilə Fordun ümidini alt-üst edib. Belə görünür ki, onun sözləri Harrisona ən güclü motivasiya olub. 1977-ci ildə o Ulduz müharibələrində Han Solo rolunu oynayıb, daha sonra isə Indiana Jones-a çevrilərək Hollywoodun baş ulduzlarından biri olub. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dı. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilk ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Barbek prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. Efirdə tək davam edir, verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu, Obada isə əsil dondurma şənliyi var. 14-27 may tarixlərində Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et. Yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayındadır, qonşu Obada başlayır.

0: Ulduzlu xəbərlər.
1: Çox qorxulu kino 6 uğurlu starta hazırlaşır. İlkin proqnozlara görə ekran işi 5-7 iyun 2026-cı il tarixlərində Birləşmiş Ştatlarda açılış weekendində 25-35 milyon dollar toplaya bilər. 2013-cü ildən bəri səssiz qalan franşiza üçün bu ilk hissələrə olan nostalgiya və Vayans ailəsinin qayıdışı fonunda gözləntinin ciddi şəkildə yüksəlməsidir. Bununla belə layihənin büdcəsi hələlik açıqlanmır. Paramount rəsmi rəqəmlər qeyd etmir, baxmayaraq ki, ulduzların belə bir qayıdışı ilə büdcənin əvvəlki hissəyə nisbətən artdığını təxmin etmək olar. Box Office-in 8 may tarixli analizinə əsasən, çox qorxulu kino 6 Birləşmiş Ştatlarda startda 25-35 milyon dolları hədəfləyib. Film eyni anda 3 əsas auditoriyanı toplamaq şansı verir: Afroamerikalılar, 2000-ci illərin nostalgiyasını yaşayanlar və Z nəsli.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
6: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
7: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50.000 manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
10: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partnership Şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
12: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik.
0: Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
14: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
15: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Unreachable, Avstraliyalı müğənni Darren Hayes'in pop musiqi tarixinə mühür vurmuş ən məşhur və ən uğurlu solo singlidir. 2002-ci ilin əvvəlində işıq üzü görən bu mahnı sənətçinin qrupdan ayrılandan sonra buraxdığı ilk solo albumu olan Spin'in vizit kartına çevrildi. Darren Hayes bu kompozisiyanı bəstəkar Walter Afanasyev ilə birlikdə yazıb. Unreachable dramatik bir pop balladadır. Mahnını xüsusi edən əsas elementlərdən biri Darren Hayes'in bənzərsiz vokal diapazonudur. Arxa fonda səslənən simli alətlər kədərli və eyni zamanda romantik atmosferi daha da gücləndirir. Savage Garden qrupunun dağılmasından sonra bir çoxları Darren'ın solo karyerasının uğurlu olacağına şübhə ilə yanaşırdı. Lakin Unreachable bütün şübhələri darmadağın etdi. Avstraliya hit paradında bir nömrəyə yüksəldi. Böyük Britaniya, Yeni Zelandiya, İsveç və Danimarka daxil olmaqla bir çox ölkədə isə top 10-luğa daxil oldu.

0: Maraqlı faktlar.
1: Bad Boys filminin uğur dalğasından sonra Will Smith birbaşa streaming platformalarında yayımlanacaq, David Gordon Green'in yeni kəskin sujetli trillerində rol alır. Will Smith, David Gordon Green'in Super Max adlı yeni döyüş triller layihəsinə imza atıb, 100 milyon dollarlıq büdcə ilə 400 milyon dollardan çox gəlir əldə edən Bad Boys, Ride or Die filminin uğur dalğasında Smith döyüş filmi ulduzu ambulasında qalmağa davam edir. Super Max filmində o, maksimum təhlükəsli rejimli həbsxananın dərinliklərində baş verən qətli araşdırmaq üçün göndərilən iki agentdən birini canlandıracaq. Smith'in personajının qadın tərəfdaşı hələ təsdiqlənməyib. Super Max kino prokatını buraxaraq birbaşa streamingdə yayımlanacaq. Platforma hələlik elan olunmayıb. Çəkilişlər avqustun ortalarında başlayacaq. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək çox ciddi bir təklif var. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyədir. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var, artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik, söhbət Tucson-un Long versiyasında gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyada Prospekti 118 və ya Babək Prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte qeyd edirik. Her ayın 10-undan itibaren Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimler sizi gözləyir. Endirimler yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimleri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
7: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
9: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
12: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
1: After
14: FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: $0.50
16: Yeni Zelandiyanın 5 dolları ya da The Kiwi 5 dünyanın ən gözəl pullarından biridir. 1992-ci ildə bu pul dövriyyəyə buraxılanda onun üzərindəki şəxs, dünyanın ən yüksək zirvəsi olan Everest-i fəth edən ilk insan Sir Edmund Hillary hələ sağ idi. O sağlığında pulun üzərinə portret həkk olunan nadir qeyri-monarx insanlardan biridir. Pulun arxa tərəfi tamamilə Yeni Zelandiyanın endemik təbiətinə əsr olunub. Burada dünyanın ən nadir pinqvin növlərindən biri olan və yerli Maori dilində Hoiho adlanan sarıgözlü pinqvin təsvir olunub. Arxa fonda isə ölkənin füsünkar Campbell adasının mənzərəsi və bənzərsiz sarı çoban yastığı çiçəkləri yer alır. Yeni Zelandiya pulları kağızdan deyil, xüsusi polimerdən hazırlanır. Onlar paltaryuyan maşında yulsa belə cırılmır və rəngi solmur. Üzərində şəffaf pəncərələr var ki, bu da saxtalaşdırılmasının qarşısını tamamilə alır. Efirdə təkvəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəqəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Prime Video Fallout'un 3. mövsümünü hazırlayır. Onun aktor heyətinə isə Breaking Bad serialının ulduzu Aaron Paul hələlik açıqlanmayan bir rolla qoşulacaq. Kult oyun seriyasına əsaslanan serial hadisələri nüvə fəlakətindən sağ çıxmış, robotların, mutantların və raiderlərin gündəlik həyatının bir hissəsi olduğu retrofuturistik Los Angeles-a köçürür. 3-cü mövsümün premyera tarixi hələ elan edilməyib, Paul'un rolu gizli saxlanılır. Lakin kastingdəki son qərarlara əsasən Amazon Fallout'un prestijli mediasında möhtəşəm bir janr tamaşasına çevirməyə davam edir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Bayaqdan bu ay 20-nin şərtlərinə baxıram. Həqiqətən də maraqlıdır. İlkin ödəniş 3290 manatdır, təsəvvür eləyin. Əsas odur ki, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta, kredit komissiyası hamısını sənə hədiyə verirlər. Yəni o görəsən üstündə nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Cəmi 3290 manat ödəyib avtomobilə sahib olursan. Şəhər üçün də çox rahat, dinamik maşındır. Fürsət tapanda bir maraqlanın. Elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuz düşəndə Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-yə baş çəkin. Məncə bir test drive eləməyə, yaxından görməyə dəyər.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Aktrisa və model Pamela Anderson həyatına yeni bir sevgi buraxmağa hazır olduğunu bəyan edib. Bu barədə Page Six nəşri ulduza yaxın mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Media orqanlarının məlumatına görə bu bəyanatın arxasında 58 yaşlı Anderson və 63 yaşlı Tom Cruise arasında yeni başlayan roman haqqında şayələr dolaşır. Mənbə Daily Mail bildirib ki, aktrisa işə həsr olunmuş bir neçə gərgin ildən sonra yeni hisslərə hazırdır. Ehtimal olunan əlaqənin Cruise-un onu Showgirl filmi də görməsindən sonra yarandığı iddia edilir. Xatırladım ki, daha əvvəl Anderson Liam Neeson ilə qısa müddətli münasibətdə olub. Onların romanı Naked Gun filmi üzərində bir geyişdən sonra başlamışdı və çəkilişlər başa çatandan qısa müddət sonra bitmişdi. Tom Cruise isə sonuncu dəfə Ana de Armas'la münasibətdə olub.
2: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
3: Doğru seçim.
4: Afta FM-də reklam.
5: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
9: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
10: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 yılın 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
12: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Efirdə tək davam edir. Rejissor James Cameron proses zamanı və büdcə baxımından daha səmərəli etmək üçün Avatar franşizasının növbəti hissələrinin yaradılmasına yanaşmanı kökündən dəyişmək istəyir. Bu barədə Variety məlumat verir. The Empire Film podcastına verdiyi müsahibədə Cameron hazırda bir neçə layihə üzərində ssenari işi ilə məşğul olduğunu, onların arasında Avatarın 4-cü və 5-ci hissələrinin də olduğunu deyib. Rejissor mövcud istehsal prosesinin yüksək xərcliyi və uzun müddətliyi ilə fərqləndiyini etiraf edib. Buna görə də komandanın qarşısına iddialı hədəf qoyub. Çəkiliş müddətini 2 dəfə qısaltmaq, büdcəni əvvəlki səviyyənin 3-də 2-sinə qədər azaltmaq. Cameron həmçinin 2025-ci ilin dekabrında Entertainment Weekly nəşrinə verdiyi bəyanatı xatırladıb. Əgər studiya saqanı Alov və Kül filmindən sonra başa çatdırmaq qərarına gələrsə, o mətbuat konfransı keçirməyə və pərəstişkarlarına Avatar 4 və Avatar 5 üzrə süjet planlarını açmağa hazırdır. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: xəbərlər.
1: Hörümçək Adam filmində Harry Osborn rolu ilə tanınan James Franco, John Rambo franşizinin prequelinin çəkilişlərində iştirak edib. Bu barədə Variety nəşri məlumat yayıb. James Franco filmdə kiçik bir antagonist rolunu oynayır. Aktor üçün bu əlamətdar bir qayıdışdır. John Rambo onun təxminən 10 il ərzində ilk dəfə böyük bir studiya layihəsində iştirak olacaq. Franco özü Cannes festivalında jurnalistlərə deyib ki, filmin premierası 2026-cı ilin sonundan və ya 2027-nin yaz yayın tez gözlənilmir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, səyahət mövsümü artıq gəlib, amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz o isti yollara hazırdır mı? Mən də bu səhər bu barədə düşünürdüm. Hyundai-nin yeni kampaniyasını gördüm. Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadədir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçilik haqqına endirim var. Rəqəmlər sadədir, faydası böyük. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbərim var. Kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə qədər Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051 244 41 23 nömrəsinə zəng edin.

0: 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziyə Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycan. Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
8: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: David Beckham sərvəti milyard həddinə çatan ilk Britaniyalı idman nümayəndəsidir. Bu barədə The Times məlumat verir. Dərc olunmuş məlumata görə David və Victoria Beckhamın ümumi aktivlərinin həcmi 2026-cı ildə 1,6 milyard dollar həddini keçib. Bu artımda daşınmaz əmlak obyektlərinə edilən uğurlu investisiyalar mühüm rol oynayıb, ulduz cütlüyün mülkiyyətinə Miami-də 80 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilən malikanə, Londonun Holland Park rayonundakı tarixi bina, Cotswolds-da təxminən 16 milyon dollar dəyərində olan kənd rezidensiyası daxildir, hansı ki bu alış-veriş yerli sakinlərlə uzun sürən mübahisəyə səbəb olmuşdu. Ayrıca gəlir sayəsi isə Beckhamın təsisçisi kimi çıxış etdiyi Inter Miami futbol klubundakı paydır. Hazırda onun səhm paketinin qiymətləndirilməsi 402 milyon dollara çatır. Bundan başqa ex-futbolçu beynəlxalq brendlərin siması kimi qonorarlar almağa davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada əsl dondurma şənliyi var. May 27-sinə qədər Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et, yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır. Sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77. Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vadaraşkanın pyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Akverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əv sürücülər hal-hazırda paytaxt yollarında vəziyyət belədir. Tiflis prospektində nisbətən 20 yanvardan üzüm mərkəzə doğru və Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dakikaya orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fırsatını Lexus Bakı Merkezi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
3: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yenilgilerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
9: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598 0 598.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
12: Daha yaxşısı mümkündür.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
16: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
17: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
18: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
19: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2 bizimki.
0: Bu da

0: qiymət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: sahnesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Kondov Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunağ qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Bank of Baku.
10: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157 A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
11: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
13: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-3011. Bizi dünyanın istenilen yerinde AvtoFM.az saytından dinleyebilirsiniz.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində, eyni zamanda Koroğlu istiqaməti, Ziyadınyalı prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Bəzi dinləyicilər, WUF 13 ilə bağlı bir məlumatımız da var.
3: WUF 13-də iştirak etmək üçün vətəndaşlar Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyət göstərən qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib tədbir məkanına daxil ola bilərlər. Qeyd edim ki, onlayn qeydiyyat artıq bağlıdır. Yalnız Bakı Olimpiya stadionuna yaxınlaşaraq, qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq, şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərək qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Bakı Olimpiya stadionuna gəlmək üçün nəqliyyat mübadilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən, tədbir məkanına hərəkət edən shuttle avtobuslardan, müntəzəm avtobuslardan istifadə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün wuf13.az saytına daxil olmaq olar və yaxud da wuf13-ü sosial şəbəkələrdən izləyərək avtobusların gedişi gəlişi ilə bağlı məlumat almaq mümkündür.
4: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və konfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində, Heydər Əliyev prospektində isə kənar yol, həmçinin əsas yol üzü mərkəz istiqamətində Koroğlu metrosunun qarşısında avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'da dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol. 107.7

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Dilimizdə təqaüd sözü var. Təqaüd ərəb-fars mənşəli sözdür. Əsas mənası müəyyən şəxslərə verilən maddi yardım və ya mükafat deməkdir. Təhsil sahəsində tələbələrə verilən maddi dəstək, sosial təminat sahəsində isə müəyyən yaş həddinə çatmış şəxslərə ömürlük ödənişdir. Bu mənada pensiya sözündən də istifadə edilir. Təqaüd sözü məcazi mənada da istifadə oluna bilər. Bu layihə gələcək uğurlar üçün əsl təqaüd oldu cümləsindəki kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: bitir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
8: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
12: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından Smartphone əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimenlikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
0: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012-311-3011. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Aftefm yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Alı Mustafayev küçəsində özü Ziya Bünyadı prospekti, Ziya Bünyadı prospektinin özündə Qarayev istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və bu fon 3 ilə bağlı da xəbəri diqqətinizə çatdıraq.
4: Bu fon 3-də iştirak etmək üçün vətəndaşlar Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyət göstərən qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib tədbir məkanına daxil ola bilərlər. Qeyd edim ki, onlayn qeydiyyat artıq bağlıdır. Yalnız Bakı Olimpiya stadionuna yaxınlaşaraq, qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərək qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Bakı Olimpiya stadionuna gəlmək üçün nəqliyyat mübadilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən, tədbir məkanına hərəkət edən shuttle avtobuslardan, müntəzəm avtobuslardan istifadə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün wuf13.az saytına daxil olmaq olar və yaxud da wuf13-ü sosial şəbəkələrdən izləyərək avtobusların gedişi-gəlişi ilə bağlı məlumat almaq mümkündür.
5: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındırca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Badaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Avoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağar Qıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yeniləməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
4: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
13: $99 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
14: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
15: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində Koroğlu metrosunun qarşısı üzü mərkəzə doğru nisbətən Tiflis prospekti 120 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.
1: Here we go again.
2: 107.7 107.7

0: Qalxanı dəyişməyin. Avtoföndə cəmi bir reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: qəpik. 1 litrlik Oluna pomasit un yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
6: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
10: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 7888.
11: Fast FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
12: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükəsi.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində Qarayev istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var və indi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hələ ki, məlumatlarımız bu qədər, yenidən eşitlərik az sonra.
0: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
4: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 mana 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 mana 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 2.41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879 10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9.5%-dən başlayan 50.000 manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bolkartla fərqi hiss edin. Dostbankda dijital bolkartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bolkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Bankofbankofbank.com. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla, hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şubəsi.
1: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Geçen günler başladı. 27 May tarihine dek mühteşem indirimle sizi gözleyir. 2 litrelik Olunağ Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram mercan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Togas Tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Sizi Doğuz 80 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Doğuz Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Alı Mustafayev küçəsində üzü Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qadleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və Ziyə Bünyadov prospektində Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Que corazón, mi corazón. Permanece en escuchar.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77. Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yeniləməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
2: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur. Fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
5: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598 0598.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
12: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: qalanlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü Koroğlu istiqamətində, Qarayev prospektində, Neftçilər metro stansiyası istiqamətində, Tiflis prospektində də nisbətən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Beyda.
1: Her yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə değerlendirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə

cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova yeni dillerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tatilinizi indiden planlayın. Güneş, deniz ve unutulmaz anlar sizi gözleyir. Kıymetler cemi 1399 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Sanitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Sanitond, telefon 180, rəsmi sayt sanitond.az.
11: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
12: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
15: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Sağlam bədən, güclü iradə və böyük hədəflər idmanın əlbəttə ki, əsas fəlsəfəsidir. Bunu yetirən bizim dəyərli idmançılarımız var. Onların uğurları barədə hər gün saat 3 və 4 arası overtime verilişində danışırıq. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram və gözəl xəbərlərlə başlayıram. Türkiyənin Antalya şəhərində Avropa Kamandan Oxatma Federasiyasının 20-ci kongresi keçirilib. Kongresdə kamandan oxatmanın inkişafı, federasiya komitələrinin fəaliyyəti və təşkilatın yeni rəhbərliyinin seçilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Qurumun vitse-prezidenti vəzifəsində çalışan Hakan Çakıroğlu federasiyanın yeni prezidenti seçildi. Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının baş katibi Fərid Xəlilov isə Avropa Kamandan Oxatma Federasiyasının inkişaf və texniki komitəsinin üzvü seçilib. Təbrik edirik. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində dahi Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusinin 825 illik yubileyinə həsr olunmuş AstroCamp tələbə düşərgəsi təşkil olunub. Açılış mərasimində Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Cəmilə Rızayeva, Bakı Dövlət Universitetinin Humanitar Məsələlər və Gənclər Siyasəti Şöbəsinin müdiri Ramin Səmədov və Astrofizika Federasiyası Dosenti Xıdır Mikayılov çıxış edərək layihənin gənclərin elmi dünya görüşünün formalaşdırılması, astronomiyaya marağın artırılması və Nəsrəddin Tusi irsinin təbliği baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar. Düşərgə çərçivəsində Xıdır Mikayılovun rəhbərliyi ilə teleskop haqqında texniki təlim də keçirildi. İştirakçılar teleskopun quruluşu və astronomik müşahidələrin aparılması ilə bağlı praktiki biliklər əldə edib. Günəş müşahidəsi həyata keçiriblər. Bununla yanaşı iki kainatın kəsişməsində kosmos və torpaq mövzusunda təlim, Venera və Jupiter planetlərinin gecə müşahidəsi, daha sonra oyun saatı və şəbəkələşmə fəaliyyətləri təşkil olundu. Həmçinin dayanıqlı inkişaf məqsədləri, yer planetini qoruyaq mövzusunda təlim keçirilib, iştirakçılar ekoloji məsuliyyət və dayanıqlı inkişaf prinsipləri barədə məlumatlandırılıblar. Azərbaycanın stolüstü tenisçiləri Özbəkistanda keçirilən daha bir beynəlxalq yarışa qatılıb. Bu barədə Azərbaycan Stolüstü Tenis Federasiyasına məlumat verildi. Daşkənddə təşkil olunan bu turnirdə bir gümüş, iki bürünc mükafat qazanan komandanın növbəti sınağı olacaq və burada Özbəkistanın məşhur stolüstü tenisçisi Rafiq Şiriyevin xatirəsinə həsr edilən turnirdə 10 idmançımız bacarığını necə deyərlər göstərəcək. Gənclərdən ibarət milli komandaların baş məşqçiləri Elnur Hidayətzadə ilə Ramil Cəfərovun rəhbərliyi ilə Yağmur Məmmədli, Yasəmən Həbibova, Mehin Mirzəbalayeva, daha sonra Səidə Quluzadə, Banu İmamverdizadə, Aylin Şərifli, Gülnar Kərimli, Cəfər Alməmmədli, Ələkbər Mirzəliyev və Camal Kərim 3 yaş qrupu üzrə keçirilən yarışda mübarizə aparacaqlar. Beynəlxalq turnirə isə may ayının 21-də yekun vurulacaq. Uğurlar arzu edirik. Turan Tovuz misli Premier Liqasının növbəti turunda isə sabaha qarşı keçirəcək oyunun məkanının dəyişdirilməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Qərar komandanın Avrokuboklara idman və infrastruktur baxımından daha yaxşı hazırlaşması məqsədi ilə təqdim olunub. Bildirilir ki, Tovuz şəhər stadionunda aparılan təmir və bərpa işlərinin ləngiməməsi üçün Peşəkar Futbol Liqasına müraciət edilib və müraciət əsasında qarşılaşmanın başqa yerdə keçiriləcəyi qərarı alınıb. Açıqlamada qeyd olunub ki, stadionun Avrokubok oyunlarına hazırlanması istiqamətində işlər gücləndirilmiş rejimdə davam etdirilir. Klubun əsas məqsədinin isə Avrokubok maçlarının doğma meydanda keçirmək olduğu da diqqətə çatdırıldı. Əlilik bu qədər. Bir musiqi fasiləsi ardınca digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, efirdə də Overtime digər idman yenilikləri ilə may ayının 23-dən deməli Abşeron Olimpiya İdman kompleksində judo üzrə U14 yeniliklər arasında liqa yarışının 3-cü turu keçiriləcək. Azərbaycan Judo Federasiyasından verilən məlumatda bildirilib ki, yarışda 95 klub və idman cəmiyyətindən olan 643 judoçu, 532 oğlan, 111 qız ümumilikdə 18 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Onda qeyd edeyim ki, bu cari ildə U14 liqa yarışının son turu olacaq. Analoji turnirlər idmançıların reyting cədvəlinin formalaşdırılmasında önəmli rol oynayacaq. Uğurlar arzu edirik bütün judoçularımıza. Əminik ki, judoçularımız hər zaman ümumiyyətlə gözəl nəticələr göstəriblər, gözəl medallar qazanırlar. Əminik ki, bax bu təbii ki, turda da, bu yarışlarda da mütləq şəkildə yaxşı yerlər, nəticələr göstərəcəklər. Azərbaycanın əməkdar məşqçisi mərhum Mirəli Seyidovun xatirəsinə həsr olunmuş Kai Senshi Karate üslubu üzrə karate turniri başa çatıb. Turnirdə ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən 400-ə yaxın idmançı müxtəlif yaş və çəki dərəcələri üzrə qüvvəsini sınadı. Tədbirdə ölkənin idman ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələri, veteran idmançılar, məşqçilər, hakimlər, müxtəlif idman klublarının rəhbərlikləri və idmançıların ailə üzvləri iştirak edib. Turnir dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Daha sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Tədbir çərçivəsində çıxış eləyən Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Karate Federasiyasının prezidenti Ülvi Quliyev mərhum Mirəli Seyidovun karatenin inkişafında mühüm xidmətlər göstərdiyini bildirib. Qeyd olunub ki, o uzun illər ərzində karatenin inkişafı, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsi və sağlam həyat tərzinin təbliği istiqamətində də böyük fəaliyyət göstərib. Ülvi Quliyev vurğulayıb ki, Mirəli Seyidov yalnız peşəkar məşqçi deyil, həm də yüksək insani keyfiyyətlərə malik nüfuzlu idman xadimi olub. Onun yetirmələrinin müxtəlif yerli və beynəlxalq yarışlarda qazandıqları nailiyyətlər Azərbaycan idman tarixində xüsusi yer tutur. Deputat qeyd edib ki, belə turnirlər həm gənclərin idmana marağının artırılması, həm də görkəmli idman xadimlərinin xatirəsinin yaşadılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Turnir çərçivəsində Mirəli Seyidovun ailə üzvlərinə Azərbaycan Karate Federasiyası tərəfindən plaketlər, eyni zamanda fəxri sertifikatlar və xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Eyni zamanda bir sıra məşqçi və idmançılar müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlar aldı. Sonra çıxış edən qonaqlar Mirəli Seyidovun xatirəsinin daim ehtiramla yad ediləcəyini bildirərək yarışın təşkilatçılarına da təşəkkürlərini ifadə etdilər. Bax belə, hələlik bu qədər. Təbii ki, idman sayəsində də gözəl işlər görmüş, xatirəsi hər zaman anılan dəyərli şəxsiyyətlər var. Bugün də bizim idmanımız inkişaf edir. Hər idmanın hər növündə biz bu yenilikləri, biz bu uğurları görə bilərik. Overtime verilişi olaraq da hər gün günorta saat 3-dən etibarən bu yenilikləri və xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırırıq. İndi isə daha bir gözəl mahnı dinləyirik.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.

0: Kredinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kredilerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. Digər idman yeniliklərini diqqətinizə çatdıraq. Şahmatın dəstəyi ilə türk dilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün bir sıra layihələr hazırlanır. Türk dilli ölkələrin şahmat assosiasiyasının baş katibi İlahə Qədimova bu barədə deyib. O, idarə heyətində yer aldığı qurum nümayəndələrinin Astanada görüşlər keçirdiyini söyləyib. Şahmatın dəstəyi ilə türk dilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün bir sıra layihələr hazırlanır. Astanada mühüm görüşlər keçirildi. Yeni turnirlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı və 2026-cı ildə türk dilli ölkələr arasında təşkil olunacaq yarışların məkanı və reqlamenti barədə danışıldı. Növbəti illərdə təşkilat tərəfindən şahmat yarışlarının keçirilməsi planlaşdırılır. İndi isə keçək futbol xəbərlərinə.
0: Overtime efirdədir.
1: Türkiyə Futbol Federasiyası 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün milli komandanın geniş heyətini açıqladı. Bəli, açıqlanan ilkin siyahıda 35 nəfər futbolçunun adı yer almaqda və qapçılardan Altay Bayındır, Eristin Destanoğlu, Mert Günok, Uğurhan Çakır və s. Müdafiəçilərə gəlincə Abdülkərim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür təbii ki var, Ozan Kabak və s. Daha sonra yarım müdafiəçilərdən Atakan Karazor, Demir Ege Tıknas, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksəl, Kan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Gülər, Barış Alper Yılmaz. Hücumçulara gəlincə Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, əlbəttə ki Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı. Qeyd edək ki, Türkiyə yığması dünya çempionatında yer aldığı D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları, Paraguay və Avstraliya yığmaları ilə üz-üzə gələcək. Uğurlar arzu edirik bir daha Türkiyə millisinə və ümidvar ki, gözəl nəticələr əldə edəcək. Amma belə baxırsan qrupa, D qrupu, o qədər də güclü komandaları yoxdur. Yəni, nəzər alaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və digərləri o qədər də yəni böyük uğurlar əldə etməyiblər. Barcelona'nın və İspaniya millisinin vingeri Lamine Yamal dizaltı vətər zədəsindən sonra bərpa prosesi keçdiyi üçün Dünya Çempionatı 2026-nın startını qaçıracaq belə bir xəbər. Gənc futbolçu qrup mərhələsinin iyun ayının 15-də Cabo Verde-yə qarşı keçirəcək ilk oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək. İspaniyalı oyunçunun qrupun iyun ayının 21-nə təyin olunan Səudi Ərəbistanı ilə ikinci maçında iştirakı da sual altındadır. Qeyd edək ki, Mundial iyun ayının 11-dən iyul ayının 19-una kimi Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Kanadada təşkil olunacaq. İspaniya yığması qrup mərhələsində Cabo Verde, Səudi Ərəbistanı və Uruqvay komandaları ilə qarşı-qarşıya gələcək. Təbii ki, belə oyunçular komanda üçün çox önəmlidir. Önəmli, yəni oyunçulardır. Ona görə də istər-istəməz oyunun gedişatında onun yoxluğu əlbəttə ki, hiss olunacaq. Bunun üçün yəqin ki, lazımi tədbirlər görüləcək ki, alınan zədə tez, bu bərpa prosesi daha doğrusu daha da sürətli olsun. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər və onu qeyd edeyim ki, hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində Çalıştığınız kolektifde, ailede size gösterilen dikkate göre insanlara teşekkür edin. Teşekkür etmeyi verdişe çevirin. Siz numune olun. Diğerler de değişecekler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.

0: Vaxt FM-də Cəmi Bizikom.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

Fərid Xəlilov isə Avropa Kamandan Oxatma Federasiyasının İnkişaf və Texniki Komitəsinin üzvü seçildi. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində dahi Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusinin 825 illik yubileyinə həsr olunmuş Astrokamp tələbə düşərgəsi təşkil olundu. Açılış mərasimində Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Cəmilə Rzaeva, Bakı Dövlət Universitetinin Humanitar Məsələlər və Gənclər Siyasəti Şöbəsinin müdiri Ramin Səmədov və Astrofizika Kafedrasının dosenti Xıdır Mikayılov çıxış edərək layihənin gənclərin elmi dünya görüşünün formalaşdırılması, astronomiyaya marağın artırılması və Nəsrəddin Tusi irsinin təbliği baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar. Düşərgə çərçivəsində Xıdır Mikayılovun rəhbərliyi ilə teleskop haqqında texniki təlim də keçirildi. İştirakçılar teleskopun quruluşu və astronomik müşahidələrin aparılması ilə bağlı praktiki biliklər də əldə etdi. Günəş müşahidəsi həyata keçirildi. Bununla yanaşı iki kainatın kəsişməsində, kosmos və torpaq mövzusunda təlim, Venera və Jupiter planetlərinin gecə müşahidəsi, daha sonra art terapiya sessiyası, oyun saatı və şəbəkələşmə fəaliyyətləri təşkil olunub. Həmçinin dayanıqlı inkişaf məqsədləri yer planetini qoruyaq mövzusunda təlim keçirilib. İştirakçılar ekoloji məsuliyyət və dayanıqlı inkişaf prinsipləri barədə də məlumatlandırılıblar. Azərbaycanın stolüstü tenisçiləri Özbəkistanda keçirilən daha bir beynəlxalq yarışa qatılıb, bu barədə Azərbaycan Stolüstü Tenis Federasiyasına məlumat verildi. Daşkənddə təşkil olunan bu turnirdə bir gümüş, iki bürünc mükafat qazanan komandanın növbəti sınağı olacaq. Burada Özbəkistanın məşhur stolüstü tenisçisi Rafiq Şiriyevin xatirəsinə həsr olunmuş turnirdə 10 idmançımız öz bacarığını göstərəcək. Gənclərdən ibarət milli komandaların baş məşqçiləri Elnur Hidayətzadə ilə Ramil Cəfərovun rəhbərliyi ilə Yağmur Məmmədli, Yasəmən Həbibova, Mehin Mirzəbalayeva, Banu İmamverdizadə, Səidə Quluzadə, Aylin Şərifli, Gülnur Kərimli, Cəfər Alməmədli, Əli Əkbər Mirzəli və Camal Kərim 3 yaş qrupu üzrə keçirilən yarışda mübarizə aparacaq. Beynəlxalq turniri isə may ayının 21-də yekun vurulacaq. Mayın 23-dən 14-ünə kimi, deməli, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində judo üzrə o 14 yeniyetmələr arasında liqa yarışının 3-cü turu keçiriləcək. Azərbaycan Judo Federasiyasına verilən məlumatda görə yarışda 95 klub və idman cəmiyyətindən olan 643 judoçu, deməli 532 oğlan və 111 qız ümumilikdə 18 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq. Qeyd edək ki, cari ildə U14 liqa yarışının son turu olacaq və analoji turnirlər idmançıların reyting cədvəlinin formalaşdırılmasında önəmli rol oynayacaq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugünlük bu qədər deyib artıq sizinlə də sağollaşırıq və təbii ki, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri hər gün orta 3-dən etibarən After FM-də və Overtime-da dinləməyi əlbəttə ki, unutmursunuz. İdman sayəsində təbii ki, kifayət qədər gözəl nəticələrimiz var və hər gündə biz sevə-sevə bu nailiyyətləri və bu yenilikləri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Hər gün yeni meydanda əzmkarlıq və qalibiyyət ruhu hiss olunur. İdman meydanı yalnız güclülərin deyil, doğrudan da həm də onların azarkeşlərinin yeridir. Hər rekordun arxasında saysız söhbət yox ki, məşqçilər dayanır və təbii ki, çempionluq da, birincilik də yəni əbəs yerə təsadüfən alınmır, yəni böyük bir zəhmət formalaşdırır. Bütün idmançılarımıza bir daha uğurlar arzu edirik. Sabah da yenə də idmançılarımızın uğurları barədə biz danışacağıq. İndi isə sağollaşıram sizinlə. Özünüzə yaxşı baxın. İdmanı sevərək qalın. Hər zaman sağlam olun. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun.

0: 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomasetun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifik kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre Rifik kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Saliton telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macərə yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatörlərdən hatırlardan 598-0-598.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər və hazırda yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısında Qaraqaray metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə vacib, VUF 13 ilə bağlı vacib bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırırıq.
3: VUF 13-də iştirak etmək üçün vətəndaşlar Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyət göstərən qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib tədbir məkanına daxil ola bilərlər. Qeyd edim ki, onlayn qeydiyyat artıq bağlıdır. Yalnız Bakı Olimpiya Stadionuna yaxınlaşaraq, qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq, şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərək qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Bakı Olimpiya Stadionuna gəlmək üçün nəqliyyat mübadilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən, tədbir məkanına hərəkət edən shuttle avtobuslardan, müntəzəm avtobuslardan istifadə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün wuf13.az saytinə daxil olmaq olar və yaxud da wuf13-ü sosial şəbəkələrdən izləyərək avtobusların gedişi gəlişi ilə bağlı məlumat almaq mümkündür.
4: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Medeni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
2: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək Qiraət Gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsər əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Akverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
1: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
3: 107.7 AfterFM.
4: Sizinlə eyni yolda.

0: 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Sırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara-Qarayev metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə hörmətli dinləyicilər, VUF 13 ilə bağlı vacib bir məlumatı təqdim edirik.
2: VUF 13-də iştirak etmək üçün vətəndaşlar Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyət göstərən qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib tədbir məkanına daxil ola bilərlər. Qeyd edim ki, onlayn qeydiyyat artıq bağlıdır. Yalnız Bakı Olimpiya stadionuna yaxınlaşaraq, qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərək qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Bakı Olimpiya stadionuna gəlmək üçün nəqliyyat mübadilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən tədbir məkanına hərəkət edən shuttle avtobuslardan, müntəzəm avtobuslardan istifadə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün wuf13.az saytına daxil olmaq olar və yaxud da wuf13-ü sosial şəbəkələrdən izləyərək avtobusların gedişi, gəlişi ilə bağlı məlumat almaq mümkündür.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Com. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Dilimizdə təqaüd sözü var. Təqaüd ərəb-fars mənşəli sözdür. Əsas mənası müəyyən şəxslərə verilən maddi yardım və ya mükafat deməkdir. Təhsil sahəsində tələbələrə verilən maddi dəstək, sosial təminat sahəsində isə müəyyən yaş həddinə çatmış şəxslərə ömürlük ödənişdir. Bu mənada pensiya sözündən də istifadə edilir. Təqaüd sözü məcazi mənada da istifadə oluna bilər. Bu layihə gələcək uğurlar üçün əsl təqaüd oldu cümləsindəki kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağardal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
4: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör Hatırlardan 598-0-598.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
13: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış Malatya kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Dünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqaray metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə VUF 13 ilə bağlı vacib bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdıracaq, hörmətli dinləyicilər.
3: VUF 13-də iştirak etmək üçün vətəndaşlar Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyət göstərən qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib tədbir məkanına daxil ola bilərlər. Qeyd edim ki, onlayn qeydiyyat artıq bağlıdır. Yalnız Bakı Olimpiya stadionuna yaxınlaşaraq, qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq, şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərək qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Bakı Olimpiya stadionuna gəlmək üçün nəqliyyat mübadilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən tədbir məkanına hərəkət edən shuttle avtobuslardan, müntəzəm avtobuslardan istifadə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün wuf13.az saytına daxil olmaq olar və yaxud da wuf13-ü sosial şəbəkələrdən izləyərək avtobusların gedişi gəlişi ilə bağlı məlumat almaq mümkündür.
4: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Hər yolun bir hekayəsi var.
6: Bəziləri sürətlə yazılır.
5: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
6: İss et, sür.
5: Transmissiya.
6: Əfsanəvi avtomobillər
5: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
7: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq
8: və mən Valid, hamınızı salamlayırıq. Bugün may ayının 19-u, həftənin də ikinci günü, mən səhv etmirəmsə,
7: və
8: yollarda olan hər kəsi salamlayırıq.
7: Şəhərimizdə keçirilən WUF 13 sessiyasının üçüncü günüdür. Maraqlı hadisələr baş verir, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda izləyə bilərsiniz. Biz isə əlbəttə ki, yollarda təhlükəsizlikdən, sürücülük mədəniyyətindən danışırıq. Bugün daha dərinə gedəcəyik dostlar. Bugün sürücülük tərzindən, sürücülük üslubundan, sürücülük stilindən, nə bilim sürücülük xarakterindən danışacaq, amma hərə öz sürücülük tərzindən danışacaq. Niyə görə bu mövzunu açdım? Az sonra sizə məlumat verim. Gəlin sponsorlardan tez məlumat verək və keçək mətləbə.
8: Məncə onu müəyyənləşdirmək üçün bir test fason bir keçməliyik də, hə? Yəni məsələn suallara cavab verməli. Məsələn necə bilək ki biz necə sürüş tərzinin sahibiyik? Bu haqqda danışarıq. Gəl indi yaxşı o əsas məsələ indi toxunaq. Bu sponsorlarımız, düzdür?
7: Bəli, gəlin sponsorlar.
8: Baku Avtomobil verilişimizin sponsoru da ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində. İstədiyiniz marka və istədiyiniz modellərdən yenisini işlənməyəni və ya işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, lüks, idman və ya klassik modellər seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir. Həmçinin kredit və lizinq imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyənlər elan verib başınızı ağrıtmayın. Təhvil verin Baku Avtomola, tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babe Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
7: Və dostlar, transmissiya verilişinin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sıçan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə, mühərikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərikin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Transmissiya efirdədir.
8: Hə, amin o, sürüş tərzi.
7: Bəli, deyim, nədən qaynaqlandı bu mövzu. Dünən bir taksi xidmətindən istifadə etdim. Və mənzil başına çatana qədər 10 dəqiqəlik yol ərzində taksi sürücüsü ətrafdakı bütün digər sürücülərə ad qoydu, ləqəb qoydu, yarlıq astı, kiməsə əlqolla nəsə başa saldı.
8: Kiməsə faunadan, kiməsə floradan. Hə?
7: Bəli, hətta ara bir məndən də dəstək gözləyirdi və mənə...
8: Düz demirəm, misal üçün belə də.
7: Görmürsən.
8: Görmürsən necə adamı əsəbləşdirirlər.
7: Və dostlar, ən maraqlısı bilirsiniz nə idi? Mənzil başına çatanda mən nə düşünürdümsə ona dedim. Oy çünki mən gözümün qarşısında ən azı bir iki yaratdı qəza şəraiti.
8: Qayda pozuntusu.
7: Qaydanı pozdu. Çox mənə gəlir ki, ümumiyyətlə avtomobili necə idarə etmək lazımdır, ondan xəbər yoxdur. Amma ətrafdakılar hamısı günahkar oldu. Bax, buna görə də bu fikir yarandı ki, biz transmissiyada sürücülərdən soruşaq ki, özləri etiraf etsinlər. Əgər özlərinin sürüş tərzini xarakterizə etsələr, özlərini necə adlandırarlar? Yeri gəlmişkən, yollarda neçə növ sürücü olur? Bu barədə psixoloqların müəyyən araşdırmaları var. Amma mən istəyərdim ki, sürücülərimiz özləri, bizim dinləyicilərimiz özləri səmimi olsunlar və desinlər bizə öz sürücülük tərzlərini necə adlandırardılar. Gəl WhatsApp nömrəmizi səsləndirək.
8: Bəli, deyək.
6: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
7: Mən elə gəlir ki, özümüzdən başlamalıyıq.
8: Bilmirəm, mən özümdən deyə bilmərəm. Təbii ki, heç kim özünə pis söz deməz. Aydın məsələdir. Yəni, heç kim
7: onda
8: deməz
7: ki... Onda elə biz də o taksi sürücüsü kimi olur.
8: Yox da, heç kim deməz ki, məsələn, sən məndən sorsan, mən səndən sorsan, heç vaxt deməliyik ki, məsələn, biz pis sürürük maşını, biz nəsə qayda pozuntusu eləyik, biz səbirsizik. Hamı deyəcək ki, mən səbirliyəm, mən belə, ben məhlə, məhlə. Yəni, bu insan psixologiyasıdır, bir tərəfdən belədir. Amma digərləri haqqında sanki danışmaq bizə daha rahatdır. Mən sadəcə bir şey deyə bilərəm ki, bir insan, nə qədər insan tipi varsa həyatda, məncə yolda da bir o qədər tipləri görmək olar. Yəni,
7: bəli,
8: psixotiplər mi deyək mi ona, xasiyyət mi deyək ona, necə istəyirsiniz? Yəni, misal üçün, egoist adamlar var ha, həyatda. Ancaq bu adam özünə fikirləşir, düzdür. Birinci növbədə mən, özüməm. Mənə rahat olsun, mən tez çatım, mən. Bax, həmin o mən deyənlər yolda da sezilir. Çox asan sezilir. Görürsən ki, bu adam elə ancaq özünə fikirləşir.
7: Bəli, dostlar, sizcə, elə bax, bu da fikir maraqlıdır. Sizcə, sürücülük tərzi insanın xarakteri ilə birbaşa əlaqədar saymaq olarmı? Yəni, adi həyatda necədirsə, sükan arxasında da elə olur, ya həyatda başqa, sürücülük tərzi başqa ola bilər. Mən deyim ki, özüm etiraf etsəm, adətən sakit sürürəm. Hətta bəzən o qədər sakit şəhərdə idarə edirəm avtomobili ki, ailə üzvlərim bəzən deyirlər ki, bir qədər tez olarmı getmək?
8: Hətta.
7: Bəli, elə
8: bir maşında şey, oturanlar deyirlər ki, biraz tez sür, elə bir şey, çox yavaş gedir.
7: Bəli, xüsusən də komandir
8: o, sən biraz tez çıxmalısan da, biraz.
7: Çünki o özü çox dinamik sürücüdür.
8: Hə,
7: buna görə
8: də əksinədir,
7: sanki mən darıxdırıram onu.
8: Əksinə, əksər hallarda bir çox xanımlar, bəylərə deyirlər ki, çox tez sürürsən. Mənə elə ki, bu daha çox...
7: Bizdə biraz başqa cürdür.
8: Yəni ki, səbirli... Adətən elə bir ki, səbirli tərəf xanım tərəf olur evlərdə. Sən isə, deyəsən, artıq o səbirsizlik fazasını keçmirsən artıq.
7: Bəli, mən treklərdə çoxlu test eləmişəm idman avtomobillərini, çox güclü avtomobillərini. Ən güclüsün demişəm 1350-1350 at güclü Koenigsegg. Bəli, və buna görə də ola bilər ki, adi avtomobildə, adi yolda çox sakit və istəyirəm ki, tələsmədən bütün ətrafı nəzarətdə saxlayaraq. Amma tələsməsəm, yəni elə vaxt olur ki, həqiqətən tələsirsən, o zaman bir qədər əsəbləşirəm. Hətta zolaqdan zolağa keçə də bilərəm. Əgər kiminsə yoluna keçdimsə, dərhal çalışıram, üzr istəyim, nə bilim, qəza işıqlarını yandırım, əlimi qaldırım, sinəmə qoyum, başımı vurum, rola çıxıram.
8: Başımı çıxırdım pəncərədən ki, valla, yəni, necə deyirlər, şəxsi bir şey yoxdur, sadəcə biznes.
7: Bəli, etiraf edirəm ki, adətən sakitəm, amma tələsəndə bəzən əsəbləşirəm.
8: Onda gəlir sənin əsəbi vaxtıma düşməyəsəndə.
7: Bəli, bir məsələ də var ki, məni özümdən çıxartmaq çox asandır.
8: Bax, o da denən budur da. Əgər... Bilsəm, sənin maşını içindən əsəbləşdirirlər, yoxsa çölündən? Yox, belə çox ehtiyatdan soruşuram.
7: Qeyri-adekvat. Məsələn, əgər mən torpaq yolla sağ tərəfdən avtomobil axınını ötüb keçib toz qaldıran və dərhal da yol istəyən
8: çox
7: ki...
8: Çox yadında qalıb sən bu hadisə. Tez-tez danışdın, yada salırsan, tez-tez qızıqlandırırsan. Elə ki, o hadisə yadında
7: qalıb. Bəli, sadəcə bir yer var ki, orada mən qabaqlar tez-tez keçirdim. Binəqədi tərəfdə, orada bunu tez-tez edirdilər.
8: Hə, indi bildim niyə görə hündür maşın almışsan. İndi o torpaqla sən özün gedirsən.
7: Yox, torpağa çıxmıram. Ən azından xəcərə çəkərəm. Çünki bu qədər illərlə işləyəndən sonra tanıyırlar məni və
8: əlbəttə
7: və bir dəfə
8: qara eynək var məndə, yaxşı verə bilərəm sənə.
7: Axırı bir dəfə deyəndə ki, bəli, özün gör nə edirsən. Yox dostlar.
8: Yaxşı, zarafat bir qırağı. Həqiqətən təbii ki, qayda pozuntusu heç bir halda özünü, yəni bəhanə, yəni məs ki, mən tələsirəm, mən nə bilirəm, nə edirəm əslində. Yəni bu sizə heç məsuliyyətdən də azad eləmir. Yəni sizi yol polisi saxlasa, sən heç o deyə bilməsən ki, mən tələsirəm, o deyir ki, ha, nə olar ki, get. Yəni bu mümkün deyil.
7: Şübhəsiz,
8: tələsirəm. Ay nə bilirəm, mən səbirsizəm.
7: Bəli, sadəcə lazım da hər şeyi nəzarətdə saxlayasan, amma sözümün canı nədir ki, ətrafda bütün sürücüləri tənqid edən hər hansı mən ya kimsə bizim dinləyicilərdən öz sürücülük tərzini necə xarakterizə edə bilər? Sualımız da budur. Sizin sürücülük tərzinizi özünüz necə adlandıra bilərsiniz? Amma gəlin səmimi olaq, xahiş edirəm. Və səsli mesaj yazsanız da yaxşı olar. Mesajlar da yazın, mütləq səsləndirəcək.
8: Mən isə təklif edirəm ki, bunların arasında həm də ola bilər ki, siz tanıdığınız bir insan haqqında da deyə bilərsiniz.
7: Bəlkə məsələn, çox belə
8: falan kəs, o bax o
7: koloritli, sürür. Koloritli bir
8: koloritlidir, ola bilər ki, başqa nəsə xüsusiyyətləri var ki, o deyə bilərsiniz ki, və ya gözünüzün qabağına tez-tez olur. Məsələn, indi sən məsələn taksi sürücüsü dedin, mən deyərdim ki, taksi sürücülərin bir çoxu, demirəm hamısına bir yarlıq qoyaq, amma taksi sürücülərin bir çoxları təqribi eyni tipdə sürürlər. Təqribi, yenə deyirəm, məndən inciməsinlər, yəni, amma onlarda belə-belə sizilir də o xüsusiyyət var da.
7: Yəni, əslində inciməsinlər, bir çox taksi sürücüləri söhbətlərindən, öz söhbətlərindən belə bəlli olur ki, onlardan başqa hamı yolda sadəcə yer tutur. Heç bir işi gücü yoxdur, ancaq onlar çörək qazanmağa, bir də xidmət göstərməyə çıxıblar.
8: Yolda yer tutur, yerimizi dar edir.
7: Bəli, əslində belə deyil, hörmətli taksi sürücüləri. Amma mən deyim ki, köynə məktəbdə olan taksi sürücüləri tamamilə fərqlidirlər. Onlar daha çox Bakıdan ağıllı-ağıllı söhbətlər etməyə...
8: Köynə o qaz 24-də başlayanlar deyil, sarı maşınlarla.
7: Bir yaşlı, təcrübəli taksi sürücüsü o qədər kirin söhbət elədi, hər bir ərinin cibini atıb mənə bir ləbləbi ilə də qonaq.
8: Oy.
7: Qonaq elədi.
8: Natıqın ürəyini almaq çox asandır.
7: Anladım ki...
8: Sən ləbləbi versən deyirsən ki, sənlə yatın, köynə kişilərə.
7: Gəl reklamlara keçək.
8: Hə, ləbləbi vaxtı gəlib çatdı, biz də ataq, daha sonra isə davam edəcək transmissiya efirləri.
9: Bravoda, super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomasetun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
11: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
12: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: bitiklik bir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Rabita Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
10: $99 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya efirdədir.
14: Bəli,
0: Əziz dostlar, transmissiya efirdədir və soruşmuşuq ki, öz sürücülük tərzinizi necə adlandırardınız? Mən isə deyim ki, çox yayılmış sürücü tipləri var. Özünüzü bəlkə tanıyacaqsınız bax bu xarakteristikalarda. Məsələn, psixoloqlar deyir ki, şahmatçı var yolda. Şahmatçı sürücülük əslində təcavüzkar bir sürücü üslubdur.
14: Mənim bilim əksinə, çox belə pasiv sürücüdür belə.
0: Yəni şahmat dama-dama.
14: Hə, o mənada.
0: Zolaqdan zolağa.
14: Yəni bilim ki, hər bir addımını düşünən, yəni strateq, yəni o mənada deyirəm.
0: Yox,
14: əksinə.
0: Bəli, daim zolaq dəyişən, boşluq görən kimi
14: ora
0: girən, bəli, sürücülər. Və
14: bu çox yeri gəlmişkən kobud qayda pozuntusudur. Qəza şəraiti yaratmaqdır, zolaqları şahmat sayağı dəyişmək.
0: Əslində hissləndirir.
14: Və hətta, hətta sizi yol polisi, avtoxuligan adı ilə saxlayıb, yəni cərimə edə bilər.
0: Ola bilər, əgər yəni çox siz kobud şəkildə bunu edirsənsə. Amma psixoloqlar deyir ki, adətən həyatda da tələskən olur bu adamlar.
14: Səbirsiz.
0: Amma iddialıdırlar və nəticəyə fokuslanmış insanlardır. Bəzən yəni
14: çox da özünü şey sayırlar da, yəni bacarıqlı sürücü sayırlar. Ha, mən bura girə bilərəm.
0: Bildiniz? Yox, əslində
14: mən bura keçə bilərəm, iki maşının arasında keçə bilərəm.
0: Onlar üçün o önəmli deyil. Onlar sadəcə fokuslanırlar çatmağa, öz hədəflərinə. Buna görə də bəzən heç fikirləşmirlər özlərini necə aparırlar. Bəzən yəni ki, burada məqsəd üsulu üstələyir, belə deyək. Onlar hər zaman zaman onlar üçün hər şeydən vacibdir.
14: Onlar risk edirlər, daim risk edirlər.
0: Bəli, kənardan baxanda başqalarına hörmətsizlik kimi də görünür. Bu şübhəsizdir.
14: Bu arada mən bir dəfə sağa zolağımı dəyişəndə, yox, şahmatda sürmürdüm, sadəcə sağa zolağımı dəyişdim, soldan sağa. Və heç ağlıma gəlməzdi ki, bu 5-6 ilə söhbətidir ki, sən demə bu üçüncü zolaqda var, lap sağdakı.
0: Aha.
14: Oradan da bir sürücü həmin məqamda onun da ağlına gəlir ki, o da sola mənim keçdiyim, keçmək istədiyim zolağa o da dəyişsin. Yəni bilirsən nə demək? Bu nə deməkdir? Bu hələ mən yavaş keçirdim. Ha, heç bir orada hoqqa çıxarmadım da. Yəni belə elədim. Amma indi gör şahmat sayağı sürən qəfil dəyişirsə, o hələ bəlkə də görmür sürücü də, kör zonada görmür ki, üçüncü zolaqdan da ikinciyə onun keçdiyi bu sağa keçir, o da sola. Birdən-birə həmin sürücü də o da şahmat sayağı birdən-birə keçir. Və toqquşma da ola bilər.
0: Toqquşma oldu mu?
14: Yox, toqquşma olmadı. Yəni yaxşı ki, qaçırtdım, o maşın mənə birdən-birə siqnal çox bərk bastı və mən belə atdım, atmadan, yəni belə.
0: Ümumiyyətlə, zolaqdan zolağa manevr edəndə əlbəttə ki, güzgü, ölü zona, bilmirəm, indi bir çox avtomobillərdə artıq işıq da var, güzgüdə göstərir ki, ölü zonada maneə var, yəni görmə, güzgüdə görmədiyimiz yerdə. Amma istənilən halda nə bilim, yan baxışla da görmək olar da. Zolaqdan zolağa keçərkən əvvəla hər iki tərəfdən əmin olmalısan. İkincisi, keçdiyin zolaqdakı avtomobil gəlir ha. Onun qabağına keçəndə əyləci yox, qazı basmaq lazımdır. Əksinə sürəti artırmaq lazımdır ki, ona mane olmayasan. Çünki əyləci basanda, zolaqdan zolağa keçəndə o da işlər istəməz, əyləci basır və mütləq siqnalı da basacaq ki, nə edirsən?
14: Bu arada sosial şəbəkədən yazılıb ki, burada avtoxuliqanlıq tərkibini yaradan bir şey yoxdur dediyinizdə. Yəni, mən sizə belə deyim də, kənardan baxın, Atiq bəy dedi ki, bu hörmətsizlik kimi qəbul olunur, düzdür. Yəni, digərlər deyir ki, bu niyə yer axı, bu niyə belə bizim hamımızı riskə sayar. Həm də unutmayaq ki, adətən mən demirəm, həmişə belə olanlar var, indi sadəcə tələsənlər olur o heç. Bir də var ki, o yarış eləyənlər var, bir-biri ilə yollarda, o da çox təhlükəli elə.
0: Yəni, yox, başqa söhbətdir.
14: Bilirəm də, yəni o yarış eləyənlər də şahmat sayağı bir-birinə keçirlər də. Görmüsən də, bəzən yollarda bu yarışanlar var, bir-birləri ilə.
0: Bəli,
14: axı, onlar bir düzünə sürə bilmirlər, axı. Maşınlar var, axı, səpərində.
0: Aydındır, yox.
14: Onlar başlayırlar sağa-sola sürmək.
0: Bir mənalı xuliqanlıqdır.
14: Ha, yəni, onun yerdə kimsə ona deyir ki, başa düşürəm, avtoxuliqanlıq maddəsində orada başqa şeylər də var, təkərlərin səsini çıxarır, orada iz buraxır və s. laxır, açıq-aşkar dəfələrlə qayda pozuntusu orada çoxdur. İndi biz burada qaydaları pozma verilişinin formatına daxil olmuruq. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu cür tərzdə özü təhlükəlidir, həm digərlərinə, həm də sizə, siz çox asanlıqla cərimə olacaqsınız. Mən ona görə də sizə əslində xeyir bir şeydir ki, bundan belə tərzdən uzaqlaşaq.
0: Biz dostlar...
14: Ben hapis şey yazdılar yani.
0: Böyle. Soruşmuşuq ki, öz sürücülük tərzinizi necə dəyərləndirərsiniz? Və bizim artıq var mesajımız. Mesajı oxuyabilirik mi oradan?
14: Oxuyuruq, əlbəttə ki. İşimizin adı budur. Normalda sakit adamam, amma bizim yollarda sakit qalmaq qeyri-mümkündür. Dönmə işığı yandırmadan önümə keçənlər, ara məsafəsi saxlayanda arxadan siqnal verənlər adamı lap özündən çıxarır. Sükan arxasında tamam başqa bir insana çevirlər.
0: Aydın da yenə də özünü özünü xarakterizə etdi. Deyir ki, mən sakitəm amma özümdən çıxanam.
14: Bak. Kaş ki heç birimiz yolda özümüzdən çıxmayaydıq. Mən özümə də deyirəm bunu, çünki mən də indi hamı kimi mən də hərdən qıcıqlanıram, özümdən çıxıram.
0: Əslində elə transmissiyanın da missiyası odur ki, yavaş-yavaş bir-birimizə bu sürücülük tərzimizi aşılayaq, qəbul edək bir-birimizi və bir-birimizə hörmət edək yolda. Yəni sadəcə danışmaq deyil, dedikcə ola bilər ki, kimsə dinləyir, özünü tənqid edir, öz səhvlərini başa düşür, öz səhvlərini etiraf edir. Hamımız öyrənirik, heç kim demir ki, biz ən peşəkar, ən təhlükəsiz sürücüyük. Sadəcə hər hənin öz xasiyyəti var və o xasiyyətə uyğun da avtomobili də idarə edir. Artıq dedik, birinci şahmatçılardır. İkinci variantı deyim, onlara ehtiyatlı mühafizəkar deyirlər. Konservatordurlar, həmişə sağ zolaqla gedən, sürət həddini heç vaxt aşmayan, məsafəni həddən artıq saxlayanlar, bəzən işləndirirlər yəqin, çünki bizdə adətən məsafə saxlayan kimi qarşıdakı avtomobillə kimsə ropanır?
14: Mütləq. İlla da ki, biraz axşam vaxtı, səhər vaxtı biraz bu hamının tələsdiyi və eyni zamanda yollarda belə sıxlıq mı deyək, biraz ləngimə yarananda... Ha, orada yer var, mən bu zolağa keçim. Hər dəqiqə niyə zolağı dəyişirsən və nə var, nə var, orada bir maşın qabaqda bir dənə yer var.
0: Əslində məsafəni bir işləyə saxlayırlar, xüsusən də get dayan, get dayan bu sıxlıq rejimi olanda. Çünki birdən-birə qarşıdakı avtomobil qəfil saxlayanda...
14: O qədər olub ki.
0: Vaxtın məsafən olsun ki, o iki saniyə səndə olsun ki, saxlayasan. Amma sən o boş yeri görən kimi ora daxil olursansa, sən bu...
14: Və arxadakın da, o kiminki qabağına girdin, onu da təhlükəyə qoyursan. Çünki o da artıq səni gözləmirdi burada. Yəni sən ona qəfil saldın özü bura. Və çox vaxtı narazılıq, bax sonra bir-birindən sürücülər orada sözləşirlər
0: amma
14: yolda.
0: Amma mən indi danışıram o konservatordan, hansı ki məsafə saxlayır, sürət həddini aşmır.
14: Səliqəli.
0: Onun xarakteri nədir? Onlar riskdən qaçan, nizam-intizam sevən, hər şeyi öncədən planlaşdıran insanlardır və onlar üçün təhlükəsizlik rahatlıqdan daha önəmlidir. Bax, belə bir xarakter. Bilmirəm, əgər haradasa səhv edirəmsə, yaza bilərsiniz bizə. Və biz indi hazırda, deyəsən, yollara baxmalıyıq. Mesajımız var mı?
14: Nömrəni xatırladaq.
0: Ha, nömrəni xatırladaq. Biz, bizim sualımız var və transmissiyanın nömrəsi.
15: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
16: Salamlayırıq bir daha, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, vaxt yollarındır. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Səməd Vurğun küçəsi Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir və Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
17: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
18: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
2: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və özümüzü, necə deyərlər, tənqid etməyə çağırıram sizi. Gəlin ətrafdakıları yox, özümüzdən danışaq. Sizə sual vermişik ki, öz sürüş tərzinizi, avtomobildə sürücülük tərzinizi necə xarakterizə edə bilərsiniz, necə adlandıra bilərsiniz? Mesajlar var, birazdan səsləndəcəyik. Gəl, sponsorlar barədə məlumat verək.
3: Danışım sizə dostlar. Gəlin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol sizə sadəcə avtomobil deyil, tam xidmət təklif edir. Yəni, burada avtomobili tuning edə, proqram təminatını yeniləyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları da əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası, hətta virtual simulyatorlar da bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomolda avtomobilini satmaq istəyənlər üçün də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babək prospekti 22-24. Telefon oldu 80-80. Baku Avtomol avtomobillər paytaxtıdır.
2: Və transmissiya efirində hər bir kəsə sual, müəllif ki, nə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli, korelub yağlarından istifadə edirsən. Korelub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərikin gücünü saxlayır. Bu, sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korelub fərqini hiss et. Korelub motor yağlarını yağlama mərkəzlərində soruşun.
3: Davam edirik və mövzumuzu da xatırlatmaq məncə artıq olmaz. Çünki sürüş tərzi, sürücülük tipi kimi hər kəsin bir xasiyyətinə mi deyim uyğun, təcrübəsinə uyğun bir tərzi var.
2: Yəni belə bir deyim var, avtomobili necə sürürsən göstər, sənə kim olduğunu deyim. Sizcə nə dərəcədə düzgündür bu? Gəlin görək nə yazırlar bizə dinləyicilər.
3: Nə yazırlar?
2: Yazırlar, mənim sürücülük tərzim tələsməyən axsaqqal tərzidir. Sağ zolaq, həzin musiqi və mütləq şəkildə bütün dönmə işıqlarından istifadə. Məncə yol hörmətdən başlayır. Nə gözəl olar ki...
3: Və arxadan siqnallayan hamı. Digərləri siqnallayırlar. Ay, sürdə axsaqqal. Bizdə belə bir şey var. Belə tipik, belə, necə deyirlər, belə müraciət forması var tələsməyən insana. Sağ, sür axsaqqal. Elə bilə ki, insan tələsmirsə, mütləq axsaqqal adam olmalıdır. Yəni, mütləq 60-70 plus olmalıdır. Yazılar ki, salam gözəl insanlar, adım Hüseyn, taksi işləyirəm, əvvəl hamıya yol verirdim, indi elə bir yerə gətirib çıxarıblar ki, heç kəsə yol vermirəm. Çox pis oluram, düzdür, ancaq nə edim, mərdi qova-qova naməld elədilər, sözü var, elə mən də belə oldum. Lap kin oldu, balaca kin
2: bu,
3: oldu.
2: Bəli, əslində bu, bax, bu mesaj mənə elə gəlir ki, çox-çox təhlükəlidir. Yəni, hamı bir-birinə qarşı belə agresiv olsa biz heç zaman... Bu dəqiqə bizim TikTokda dinləyən dinləyicimiz yazdı ki, biz Avropada olan sürücülük mədəniyyəti bura gətirə bilmərik. Hə, niyə?
3: Norveç, Almaniyanı deyir, eləməli.
2: Nəyimiz əskildir?
3: Yazır ki, növbəti mesaj yazıb ki, ümumiyyətlə qanunlar, cərimələr bir xalqın psixologiyasına, davranışına, xarakterinə uyğun yazılır. Hətta bizdə də qanunlar belə baxanda Avropadan çox da fərqlənmir ki. Da onda ziddi axı, sizin dediyinizdə nəsə təzadlı olaraq hələ
2: bir. Yox, bir çox qaydalar, cərimələr Avropada burdan sərtdir.
3: Yox, məbləğ ola bilər, bəli. Amma yəni ki, qırmızı-qırmızıdır, zolağı dəyişmək olmaz, yəni bütöv xət var və sər vəlaxır, yəni yol ver nişanı var, balaca dəyişiklik ola bilərlər. Amma yəni cərimənin məbləğin böyüklüyü bu hələ fərqli deyil axı.
2: Məni nə qani etmir? Mən bugün etiraf istəyirəm, özümüzü dəyərləndirək, hamı ətrafdakıları yenə günahlandırır. Birini qova-qova namərd etdilər.
3: Mən eşli təəccüblənmədim.
2: Biri deyir, Avropa mədəniyyəti bura gəl. Biz yenə də həmin şeylə məşğuluq. Mən istəyirəm, biz özümüz etiraf edək. Verişin əvvəlində mən də valid də etiraf etdik ki, biz necə sürücüyük. Bəli, olur ki, hisslənəndə ola bilər kimisə biz də hissləndiririk. Gəl mesajları yenə də səsləndirək.
3: Oxuyaq.
2: Mənim çox xoşuma gəldi bir... mən yaşıl dalga sürücüsüyəm yazır. Hesablayıram ki, heç bir svetofora düşməyim. Sakit sürürəm, amma hamıdan tez çatıram. Ağıllı, demək olar ki, ağıllı bir tərzdir. Niyə də yox, tək
3: ki... Yaşıl dalğa sürücüsü, yaşıl dalğa səndən asılı deyil, axı, məndən asılı deyil.
2: Yəni, o elə kökləyir ki, öz sürətini.

0: Hər tərəfdə yaşıl dalğaya gəlib. Hər yerdə mümkün deyil, amma əgər bunu etməyə bacarırsa, çox gözəl.
1: Küçələr var ki, yanından çıxılsın. Elə küçələr var ki, orada yaşıl dalğa. Misal üçün bu ola bilər. Mən bilən Üzeyir Hacıbəyov küçəsi belədir.
0: Daha sonra Rəşidbəy
1: ola bilər, Füzuli ola bilər, orada da ola bilər. Tutaq ki, hansısa vaxtlarda, o da vaxtdan asılıdır. Ha? Yəni ki, bunu da bunun üçün də bilirsən ki, xüsusi şəhərimizin intellektual idarətmə mərkəzi var, yəni stafollara nəzarət var, kameralar var və s.
0: Üzeyir Hacıbəyovla 100% əgər yaşıl tutdunsa getdin. Bəli. Çox gözəldir.
1: Amma o demək deyil ki, yaşıl dalğa deyilsə orada sən sincab kimi tullanmalısan qabağa, hamıdan birinci və s.
0: Mən ümid edirəm ki, bu dinləyicimiz heç bir qaydanı pozmur və hamıdan tez çatır.
1: Olsun. Ya, yəni konkret bu sürücüyə aid deyildir, yəni, amma sincab sürücülər var da. Yəni.
0: Var.
1: Sınavadan birinci tullanım.
0: Daha bir yazır dinləyicimiz, mən şəhərin ritmi ilə sürürəm. Əgər yol boşdursa dinamik, əgər tıxacdırsa səbirli. Amma heç vaxt başqasının haqqına girib köndələn park etmərəm. Bəli, təşəkkür, təqdirə layiqdir. Nə gözəl.
1: Əsl sənin adamındır ya, o köndələn deməli bu parklanma məsələsini.
0: Amma bir ağlı.
1: Yox, düz deyir. Yəni mən onu demirəm, təqdir eləmirəm. Sadəcə yəni elə bir ki, bu parking məsələsi həqiqətən çox acınacaqlı.
0: Bu məsələni biz artıq etmişik müzakirə və çox ağıllı bir mesaj var. Mənim tərzim iqtisadi sürüşdür. Çalışıram tormozdan az istifadə edeyim. Yanacağa qənaət edim. Bir növ eko sürücüyəm. Bravo! Çox gözəl.
1: Yəni, bu, nə bilim, adam nə qədər səbirli ola ki, hər zaman ancaq maşını bax belə yavaş tərzdə ki, qazı basmayım ki, mühərriyin, deməli, o dövriyyəsi artmasın.
0: Bəli, orada yanacağa qənaət. Əyləci də tez-tez basanda, əlbəttə ki, kalotkalardan.
1: Qəlblərdən,
0: qəlblərdən.
1: Bəli, tamamilə
0: doğru. Daha sonra, mən yolda GPS asılısıyam. Tanıdığım yolda da gərək xəritə açıq olsun. Yoxsa özümü itirirəm. Tərzim isə ehtiyatı əldən verməyən qorxaq, amma sonra yazıb ki, zarafat edirəm.
1: Amma bilirəm ki, bu mobil operatorların əsl dostudur, ya, müştərisidir, yağlı müştərisidir elə. Sən nə qədər internet gedir ona? Daim olaraq internet şey açmaq, mavi qatır açmaq.
0: Əslində etiraf edim ki, məndə də hər zaman açıqdır. Amma mən tanıdığım yolu axtarmıram.
1: Ayda 100 manat verirsən də internet.
0: Yox, mən tıxacsız yolu axtarıram.
1: Hə, əgər sən şəhərin içində yolu, yəni bu qədər mi bilmirsən ki, harada tıxac ola bilər?
0: İstənilən anda yolun şəraiti dəyişə bilir. Buna görə də bəzi tətbiqlər çox operativ olaraq deyir ki, yol şəraiti dəyişdi, yaxşı olar ki, ya buradan get, ya da ümumiyyətlə qayıt, başqa yolla get. Belə şeylərdə mən yanacağa qənaət etmirəm. Düşünürəm ki, mən hərəkətdə olsam daha yaxşıdır, nəinki tıxacda dayanmaq. Bax belə, gəl bir də WhatsApp nömrəmizi xatırladaq və özünüzü, çox xahiş edirəm, özünüzü xarakterizə edin. Siz necə, hansı tərzdə sürücüsünüz, necə xarakterizə edə bilərsiniz? Gəlin ətrafdakılara...
1: Təvazikar adamlarıq, təbii zaman görə, yəni görsən özü haqqında heç kimi içində deməli, amma elə başqaları haqqında yazır. Çox təvazikar, çox belə xasiyyətimiz var. 055-455-1077, yəni 055-dən 455-1077 nömrəsində WhatsApp-la həm səsli, həm də ki, belə yazılı yaza bilərsiniz. Hələ ki, bir neçə dəqiqə vaxtınız var. Dəqiqə demişkən, bir neçə dəqiqə ərzində qısa reklam fasiləsi olacaq və bizi izləməyə də davam edin.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Cəmi

0: 2-1. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hərkəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Transmissiya efirdədir.
13: Transmissiya efirdədir. Mövzumuz sürücülük tərzidir. Özümüzün sürücülük tərzi.
14: Özümüzün sürücülük tərzimizi necə xarakterizə edə bilərik, necə adlandıra bilərik? Ondan qaçmaq istəyirik ki, ətrafdakılara yenə yarlıq asaq və tənqid eləyək. Burada hazırda bir TikTok-dakı dinləyicimiz yazdı ki, əgər mənim bahalı nömrə nişanım yoxdursa və s. və s. mən bildim söhbət nədən gedir. Gəlin sualı...
13: Deyirəm, belə şey Avropada yoxdur da, yəni bizdə deyir var ancaq.
14: Düşünmürəm. Məsələn, mən dəfələrlə rastlaşmışam ki, zolaqdan zolağa oppanan 40 il yaşı olan Vaz 2106-dır.
13: Lap 40 yaşı olmasın, yəni ən ucuz segmentdən olan avtomobildir.
14: Bəli.
13: Ən büdcəli.
14: Tamamilə. Ümumiyyətlə sizcə avtomobilin markası sürücünün xarakterinə təsir edir ki? Var mı belə?
13: İndi mən mesajını çəkə bilərəm bəzi marka maşınları ki, modelləri.
14: Niyə görə?
13: Özünüz də biləcəksiniz ki, bu...
14: Çək, əlbəttə.
13: Məsələn, Chevrolet Cobalt. Aha. Bu avtomobil, BYD Destroyer. Bu kimi də bu dəqiqə yəni, ən aşağı segmentdən. Yəni, onların sürücüləri bu şey deyil, ha, istehza deyil. Ha. Yəni, sadəcə reallıqdır da qiymət segmentində ən büdcəli avtomobillərdir. Amma baxırsan ki, bəlkə də götürsək... Tez-tez, deməyəm, ən çox, amma tez-tez qayda pozuntusu olar edirlər. Yəni, yəndirəm, bu ondan asılı deyil, o demək edir ki, hər o avtomobil sürən belədir, yəni qətiyyən o fikrə anlama gəlməsin. Sadəcə demək istəyirəm ki, yəni, bahalı avtomobilləri idarə edir. Nəsə, bu başqa mövzuda istəyirəm.
14: Yox, başqa mövzudur, razı deyiləm tamamilə bu deyimlə, çünki tez-tez görürük ki, büdcədən, segmentdən asılı olmayaraq, hətta qayda pozuntusu yox. Mən digər sürücülərə hörmətsizlikdən danışıram. Yəni, tərbiyəsindən və sürücülük tərzindən. Məsələn, adam tanıyıram ki, onun həvəsi var da, Nivası da var.
13: Ləli.
14: Bir dənə də çox belə lüks segmentdən avtomobili var. Ola bilər ki, dağa dırmaşanda Niva biraz daha qaz verir, amma şəhərdə tamamilə fərqlənmir onun sürüş tərzi. Hər zaman...
13: Eləcə də Niva ilə belə bir ara hətta belə çox belə avtoşluq elənlər var idi.
14: Var idi
13: İndi amma... demirəm, amma yəni var idi.
14: O alıb sadəcə bağda ovçudur, balıqçıdır, sadəcə istirahat günlərində bir qədər yolsuzluğa salmaq üçün bahalı maşını istəmir orası alsın.
13: Bir ara Priuslar üstünə yarlıq qoymuşlar, yadındadır. Priuslar hər şey günahkardır.
14: Orada başqa problem var idi, Priuslar, çünki naşı sürücülər, təcrübəsiz sürücülər ilk maşın olaraq Prius alırdılar və taksi fəaliyyəti ilə də məşğul olmağa çalışırdılar.
13: İndi də başqa maşınlar oturublar da həmin. Yəni, əgər sürücü tutaq ki, pis sürürsə, indi də oturub başqa maşında sürür. Yəni, bu həmişə maşına bağlı deyil də. Priusdan düşüb başqa maşına indi. Hə, yəni ki, bu sırf modellə bağlı deyil də, onu demək istəyir. Yəni, fərqli modellərdə adam sürücülü təcrübə fərqli.
14: Mən düşünürəm ki, avtomobilin qiyməti onun sürüş xəsiyyətinə təsir. Olur, tərbiyəsiz bütün segmentlərdə.
13: Bu arada tərbiyəsiz sürüş tərzi ola bilərmi belə bir şey? Yəni ki, belə bir tip.
14: Bəli, bəli. İnsan ki, piyada gəzəndə də çiyini ilə hamını itəliyə-itəliyə keçir, növbəyə durmur, bəkdən danışır. Nə bilim, yerə tüpürür, nələri deyim də tərbiyə. Bunlar hamısı sükan arxasında göstərəcək. Və mənim belə bir düsturum var. Onun tərbiyə səviyyəsini vurmaq lazımdır mühərikinin at gücünə.
13: O zaman sən də versən, sən də başlayırsan ki,
14: daha qabarıq göstərir.
13: Daha güclü maşın sahibləri sanki bu qabarıq görsənlər.
14: Yox, əgər tərbiyəsi varsa... Tərbiyə artır. Tərbiyəsizliyi varsa, tərbiyəsiz.
13: Bu natiqin formulası kimi tarixdə qalacaq. Dinləyicimiz yazıb ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Dönmə siqnalını yandıran ikinci yoldan əsas yola çıxan hər hansısa bir işarə ilə yol istəyər. Hər bir sürücüyə yol verirəm. Belə sürücüyə, yəni demək istəyir ki, yol verirəm. Əgər işarə ilə məndən yol istəyər. Amma kobud, qaydasız, özünü üstün aparan sürücülərə xüsusi güzəşt etmirəm. Mən də ən az onlar qədər sürücüyəm və qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Bəli, qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Yəni, gözəl bir ifadədir.
14: Bu mesajı yazan dinləyicimiz sanki bir hakimdir yolda. Qərar verir, kimə yol verim, kimə yol verməyim.
13: Yo, deyir ki, bir var nəzakətli şəkildə məndən yol istəyib. Bir var istəmədən nədir ki, atlanır sənin yer qabağına. Yəni, bax, o da, yəni, haradasa haqq qazandırmaq olar ona da. Amma əsas odur ki, özü də belə eləsin. Özü də yol istəyəndə həmişə ona riayət edəsin.
14: Bəli, elədirsə, alqışlayıram. Sonda istəyərdim xanım sürücülərdən gələn mesajları yarın...
13: Biz onları ayrı-ayrırıq. Verişin axırında deyirik. Yarın
14: zarafat bəri səsləndirəm. Çünki həqiqətən də mənim tərzim estetik sürücü. Maşın təmiz olmalıdır. Hı-hı. İçindən gözəl ətir gəlməlidir. Özüm də sükan arxasında şık görünməliyəm. Sürətim isə cəmi 40-50 km saatdə. Bax, burada... İrsəndirdiniz arxadan gələn bütün sürücüləri, amma sağ tərəflə gedirsizsə, yəni ki, kim nə deyə bilər ki? Və daha bir xanım yazır, mən uşaqlı ana tərzində sürürəm. Arxa oturacaqda uşaq varsa, sanki yumurta daşıyıram. Həddindən artıq ehtiyatlıyam. Olsun, niyə də olmaz. Hər halda bu xanımlar özlərini xarakterizə etdilər. Ətrafdakıları günahlandırmadılar. Dostlar, düşünürəm ki...
13: Özlərini də yaxşı xarakterizə edirlər. Yəni, heç kimiz ayranına turş demədi. Elə deyirlər də. Yəni ki, amma əsas odur ki, öz içinizdə biləsiniz ki, nə vaxt siz düzgün eləmədiniz. Eləcə də mən, eləcə də Natiq bunu özümüz özümüzə hesabat verməli, bacarmalıyıq.
14: Özümüz özümüzü kənardan görməyi bacarmasaq düzəlməyəcək dostlar. Bəli, dostlar. Elə bu notlarla da sabaha qədər sizin də sağollaşaq.
13: Bizlik bu qədər dostlar. Transmissiyanı axşam saat 5-dən 6-ya kimi elə sabah yenə də eyni dağda Auto FM-də eşidə bilərsiniz. Sabah qədər. Sağ olun.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bəli, yollara nəzər salaq. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin Köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 8 noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Azadlıq prospekti, Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Fətəli xan Xoyski prospekti Gəncəli metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Vacib və önəmli tədbirlərdən biri davam edir və VUP 13 ilə bağlı önəmli bir məlumatı hal-hazırda diqqətinizə çatdırırıq.
2: VUF 13-də iştirak etmək üçün vətəndaşlar Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyət göstərən qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib tədbir məkanına daxil ola bilərlər. Qeyd edim ki, onlayn qeydiyyat artıq bağlıdır. Yalnız Bakı Olimpiya stadionuna yaxınlaşaraq, qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərək qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Bakı Olimpiya stadionuna gəlmək üçün nəqliyyat mübadilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən tədbir məkanına hərəkət edən shuttle avtobuslardan, müntəzəm avtobuslardan istifadə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün wuf13.az saytına daxil olmaq olar və yaxud da wuf13-ü sosial şəbəkələrdən izləyərək avtobusların gedişi, gəlişi ilə bağlı məlumat almaq mümkündür.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
6: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozmanın vaxtı, məqamıdır. Avto FM-də aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Bəli, son dövrlər metro, avtobus və ümumi ümumiyyətlə şəhər mobilliyi ilə bağlı yeni planlar açıqlanır. Yeni metro stansiyalar, avtobus şəbəkələrinin yenilənməsi məsələsi, rəqəmsal idarə etmə sistemi və müxtəlif nəqliyyat növlərinin vahid mərkəzdən koordinasiya olunması əlbəttə ki nəzərdə tutulur. Məqsəd isə tıxacları azaltmaq, gündəlik gediş-gəlişi daha rahat və sürətli sözsüz ki etməkdir. Sizcə Bakımızda tıxac problemini azaltmaq üçün ilk növbədə nə dəyişməlidir? Yeni metro stansiyalar, avtobus sayının artması, yoxsa yol infrastrukturu, yoxsa elə özümüz sürücü olaraq? Yəni nəyi dəyişməliyik? Bu barədə fikirlərinizi bizə yazaraq bildirə bilərsiniz. Mən bəri başdan WhatsApp nömrəmiz sizin üçün xatırladım.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Bəli, bax bu nömrəmizə həm yazılı, həmişəki kimi də, həm də səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bakıda tıxacların sayının azalması üçün nə etmək lazımdır sizcə? Mövzumuzu isə nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovla müzakirə edəcək. Eldəniz bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
7: Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizi salamlayıram, gözəl komandanızı.
1: Və çox sağ olun.
7: Əlbəttə ki, bizim hörmətli dinləyicilərimizi.
1: Və Eldəniz bəy hər zaman operativdir. Radiomuzdadır, Auto FM-dədir və canlı indi hal-hazırda onu öz belə deyək də sosial şəbəkələrdə bəli.
7: Amma səsini azaltmışam. Bilmirəm ki, bizi eşidirlər belə olanda.
1: Eşidirlər, eşidirlər. Siz telefonun səsini sadəcə azaltmışsınız. Amma onlar sizi eşidirlər.
7: Auto FM-dən 107.7 Bəli. Düşən arxasında olanlar bilmirəm ki, nə dərəcədə baxa bilirlər, yoxsa yox. Özümüz qaydalardan danışıb, sizi də qaydaları pozmağa
1: sevgiləyək. Yox, istərsəmək diqqət yayına bilər, amma bizi dinləsinlər, önəmli olan
7: dinləsinlər,
1: odur.
7: Dinləsinlər, okey, güz, radioda dinləsinlər.
1: Bəli, səs göndərə bilərsin, mesaj yaza bilərsin mövzu ilə bağlı. Tıxacların bu problemin aradan qalxması üçün sizcə nələr lazımdır və dövlət səviyyəsində təbii ki, vacib təbii ki, addımlar atılır, biz bunun şahidi oluruq hər zaman. Eldəniz bəy, birinci sualım belədir, Bakı nəqliyyatın da yaxın illərdə insanları hansı əsas dəyişikliklər sizcə gözləyir?
7: Nəqliyyatdan söhbət gedirsə, bəli, biz artıq bunu dövlət proqramının istiqaməti ilə bilirik. Yəni bizim əlimizdə bu gün yol deməli xəritəsi mövcuddur. Yol xəritəsi var. Yol xəritəsi də 25-30-cu illər əhatə eləyən həmin o dövlət proqramıdır ki, o proqram çərçivəsində müəyyən işlər görülməlidir mərhələ ilə. Amma düzdür, böyük deməli, cəmiyyətimizin bütün üzvləri hamı bu proqramdan xəbərdar deyil. Yəni, hissə-hissə məlumatlandırmağa biz çalışırıq. Biz özümüz də, dövlət nümayəndələri də ki, bu dövlət proqramının məğzi nədir? Yəni, hamımız deyirik ki, dövlət proqramı əsasında bunlar həyata keçiriləcək. Amma elementar detalları biz deməliyik. Elementar detallar ondan ibarətdir ki, bu proqramda əsas məqsəd Bakı və ətraf ərazilərdə həm nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirməkdir. Bu nə deməkdir? Məsələn, avtobusların sayını artırmaqdır, qarajların sayını artırmaqdır, avtobusları yeniləməkdir, metro stansiyalarının sayını artırmaqdır, daha sonra yeni qatarların gətirilməsidir, dəmir yolu xəttinin ictimai nəqliyyata dəstəyini təşkil etməkdir, sürətli qatarların gətirilməsidir, taksi xidmətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bunlar nəqliyyatın təkmilləşdirilməsi prosesidir və bununla paralel olaraq bugün yol infrastrukturunda da dəyişikliklər olunmalıdır ki, bunlar da olunur. Dairəvi yollar salınır ki və salınacaq da ki, məsələn, mən əgər Sumqayıtdan gəlirəmsə və mənim işim 20 yanvarda yox, 28 maydadırsa və yaxud da ki, sahildədirsə, mən day maşından şəhərin mərkəzi küçələrindən getməyəcəm. Mən gəlib elə, deməli, Biləcəri istiqamətindən, Sulutəpə istiqamətindən, Biləcəri istiqamətindən gedib çıxacam 28 maya, sahilə, digər qəsəbələrə, mərkəzə doğru axın azalacaq. Bu da təbii ki, tıxacların sayını azaldır. Və yaxud da ki, mən əgər Bilgədə yaşayıramsa, getmək istəyirəm Sulutəpəyə, mən niyə belə böyük dairə eləməliyəm ki? Birbaşa oradan dairəvi yol olacaq, gəlib Biləcəriyə gələcəm, Biləcərdən də Sulutəpəyə keçəcəm. Məsələn, bu yolların çəkilməsi vacibdir.
1: Daha rahat, bəli.
7: Hə, yəni ki, sıxlıq yaranan problemlər nədir? Sıxlıq niyə yaranır? Darboğazlar var, alternativ yollar yoxdur. Deməli, yollar çəkilməlidir, darboğazlar aradan qaldırılmalıdır, körpülər salınmalıdır, tunellər olmalıdır. Bu proses gedir və biz 30-cu ilə qədər bu məqsədlərə çatmalıyıq.
1: Sizcə prioritet nələr olmalıdır? Əsas, yəni metro məsələsi də burada çox önəmlidir. Metro xətlərinin genişlənməsi, hər zaman bunu deyirik, keçən dəfə də siz verilişimizdə dediniz ki, metro təbii ki azdır, yəni sayı etibarilə Bakı kimi böyük bir şəhərə. Metro xətlərinin, bəli, metro stansiyalar, yəni onların genişlənməsi istiqamətində bilirik ki, indi işlər də görülür. Avtobus sayının artırılması istiqaməti, bax bu da çox önəmlidir. Və təbii ki, yolların çəkilməsi məsələsində bayaq ilə danışdıq. Və bunlar da, yəni hamısı bilirsiniz necə, Eldəniz bəy, bir-biri ilə zəncirvari bağlıdır. Yəni nə qədər ki bir-birinə zəncirvari bağlı olacaq, bir o qədər insanlar üçün komfort, rahatlıq olacaq.
7: Bəli. Amma mən sizə bir məsələ deyim də. Keçən il biz radioda sizinlə qonaq olanda, düzdür, ondan sonra da qonaq olmuş, amma keçən il biz bunları istiqamət kimi deyirdik.
1: Bəli.
7: Avtobus sayın artırılması.
1: Bəli, çox doğru.
7: Metro qatarlarının gətirilməsi, mücərrəd danışırdıq. Dinləyici də deyirdi ki, bunlar elə danışırlar ki, gələcək, gedəcək.
1: Gələcək,
7: bəli. Amma bu il indiki vəziyyətdə artıq proses gedir. Yəni hələ layihələndirmə deyir, layihələndirmə də bitir, proses də gedir. O avtobusların gətirilməsi prosesi O artıq öz yoluna qoyulub, gətirilir. Dövlət də gətirir, özəl qurumlar da gətirir. Yəni bu bir məna olaraq davam edən prosesdir. Metro stansiyaları məsələsinə gələndə də metro qatarları da dəyişdirilir. Metro stansiyalarında da indi yeni stansiyalar, əlavə stansiyalar, depolar ona görə tikilir ki, məsələn, bizdə necə idi? Adicə İçəri Şəhər metro stansiyasında bir qatar ora daxil ola bilirdi. O qatar orada heç dönə bilmədən, təzələnən deməli gəlirdi. Sərnişini götürüb gedirdi. İndi orada İçəri Şəhər stansiyasında, 28 may stansiyasında əlavə stansiyalar, belə deyək, qarajlar, depolar tikilir ki, ora bir neçə qatar gələ bilsin və orada bir neçə qatar gedə bilsin. Məsələn, Əhmədlidən gələn qatarı, dolu qatarı və qatarları 28 may qəbul eləyə bilsin, İçəri şəhər qəbul eləyə bilsin, Memar Əcəmi qəbul eləyə bilsin, avtovağzal stansiyası qəbul eləyə bilsin. Bunlar üçün nə olmalıdır? O stansiyalarda bu qatarların yerləşməsi üçün, dövr eləyə bilinməsi üçün şərait yaradılmalıdır.
1: Əvvəllər deyəsən, səhv etməyəmsə, bir az müddət çox idi. Yəni,
7: interval deyilsiniz.
1: İnterval baxımından deyirəm, azaldı indi.
7: Azaldı, real. Düzdür, bütün stansiyalarda bunu həyata keçirmək mümkün deyil və bütün saatlarda. Amma çalışırlar ki, olsun.
1: Səma xanım bizə ilk yazan dinləyicidir. Bugünkü verilişimizdə yazır ki, salamlar, əleyküm salam Səma xanım. Mən metrodan və avtobusdan aktiv istifadə edirəm. Məncə, metro stansiyalarının artırılması ən vacibdir. Bizdə xətlər bir-birinə qarışıb, 28 may stansiyasında hər gün pik saatlarda sıxlıqdan adam əlləşirdir. Yəni, stansiyalar tikilsə və xətlər ayrılsa, şəhərin yükü metronun üzərinə keçər, avtobus sayı və nə qədər avtobus sayı nə qədər artırılsa da yerüstü nəqliyyatdır, onun da bir limiti var yazıb, yolu nə qədər genişləndirsən, genişləndir, maşın əlindən tərpənmək də olmur deyə Səma xanım yazıb.
7: Bakı metropoliteni o zaman hamımız bilirik ki, Sovet dövründə tikilib, amma yaxşı ki tikilib, o zamanki standartlara uyğun, o zamanki tələblərə uyğun Bakı şəhərin əhalisi belə nəzərə alınıb. Sovet planlamaları başqa idi da, yəni paytaxt şəhərin əhalisi nə qədər olmalıdır, digər şəhərin əhalisi nə qədər olmalıdır. Konkret o əhali sayına hesablanmışdı, o iqtisadiyyata hesablanmışdı. Hesablanmamışdı ki, bir deməli 50 ildən sonra əhali sayı
1: bu qədər əhali sayı olacaq,
7: iqtisadiyyatı böyüyəcək, buna ehtiyac qalacaq, məsələn, yəni. Ona görə də o zaman belə qurulmuşdu metro ki, qatar gəldi, İçəri Şəhər stansiyasında yox, bir qatar kifayətdir. Gəlsin oraya, sonra təzədən elə oradan da getsin. Və yaxud da ki, xəttlər, ayrı-ayrı xəttlər var da, bilirsiniz, Bənövşəyi xətt, digər xəttlər var. Və yaxud da ki, xəttlər, xəttlərin özü də o zaman təhlükəli qurulmuşdu. Metrodan istifadə edir, hər kəs bilir ki, 28 may sahil ərazisindən gedəndə, Nərmanov stansiyasından gedəndə, qatarların dayanıb bir-birini gözləməsi prosesi var da. Biri dayanır, biri gedir. Bu, həmən o Sovetdən qalma metro standartı idi ki, o da təhlükəlidir. İndi bu xətlər ayrılmalıdır, stansiyalar genişləndirilməlidir. Yəni, bu proses düzdür. Siz deyə bilərsiniz ki, niyə bu gün olunur? Bəli, bu sual mənə də maraqlandırır ki, niyə bu gün olunur? Halbuki dünən də oluna bilər də, yəni belə götürsək əgər. Yəni, son 5 ildə...
1: Yəni, biraz gecikməmişik mi?
7: Hə, də gecikmişik də. Son 5 ildə bu proses başlayıb. Metroda canlanma, ondan sonra bu nəqliyyat infrastrukturu canlanması. Amma keçmiş 15 ildə, 15 il bundan əvvəl də bu proses gedə bilərdi də. Metronun genişləndirilməsi və s. Görünür ki, prioritet başqa məsələləri idi, digər işləri idi. Ondan sonra burada müəyyən investisiya məsələləri də var ki, metro stansiyasının, bir stansiyasının tikilməsi... Bəli. Kifayət qədər küllü miqdarda...
1: Əlbəttə, sahib tələb edir, əlbəttə.
7: Əlbəttə ki. Yəni, bu proses gedir. Hətta bugün mən niyə görə çox sevinirəm? Dəmir yolu bizim Bakı ətrafı qəsəbələrimizin elektriçkalarımız ki vardı. Onlar bərpa olunur, əla, çox qəşəng. Dəmir yolu artıq ictimai nəqliyyat funksiyasına qayıdır, köməkçi bir alət kimi.
1: Yəni, çox danışılırdı bu barədə artıq, bəli.
7: Biz keçən ilə bunları
1: danışırdıq.
7: Amma danışa-danışa nə oldu? Oldu. Bəli. İndi qatarla gedə bilirik də. Yaxşı.
1: Bəli, gerçəkləşib artıq. Anar bəy yazır ki, tıxacların sayını azaltmaq üçün rayonlarda iş yerlərini artırmaq lazımdır. Mənim fikrim belədir. Əgər mənim rayonda dolanışığım normaldırsa, niyə mən gəlib tıxacda özümü, ömrümü keçirtməliyəm deyə? Bu da bir fikirdir Anar bəy. Bu da çox deyilən fikirlərdən biridir. Niyə görə əhali artıb Bakımızda və
7: bəli. Mən sizə deyim ki, hörmətli dinləyicimizə, rayondan rayona fərqi var. Düzdür, biz bəzən şəhərlərdə rayon deyirik. Bakıdan başqa bütün şəhərlərə.
1: Biraz da mikrofona yaxın əyləşərsiniz.
7: Bakıdan başqa bütün şəhərlərə bir ki, rayon deyirik. Gəncəyə də çox adam rayon deyir.
1: Yox, əlbəttə bizim şəhərdir. Digər şəhərlərimiz
7: Çökülü
1: də var.
7: Şəhərdir də bu. Bəli. Hə, rayona get, Gəncəyə getmişdim rayona. Nə isə, deməli, rayondan rayona, şəhərdən şəhərə fərq var. Elə rayon var ki, özü-özünü çox yaxşı da dolandırır. Aqrar sektoru ilə dolandırır, məsələn, kənd təsərrüfatı ilə dolandırır, maldarlıqla dolandırır. Var, belə rayonlarımız var. Hətta rayonlarda elə kəndlər var ki, rayonun özündən yaxşı dolanan kəndlərimiz var. Bunu hamımız bilirik. Bakı kəndlərində də elə kəndlər var ki, özünü dolandıra bilmir, amma elə kəndlər var ki, belə lap belə yaxşı da özünü dolandırır da. Rayondan rayona da təbii ki, fərq var.
1: Yo, indi o, bir məsələ var ki, hamı kənd təsərrüfatı ilə məşğul deyil də. Yəni deyil, bu da var. Deyək ki, digər şəhərlərimiz, yəni gəncləri də nəzərə alaq burada. Yəni gənclər,
7: ki,
1: bəli.
7: Elə rayon var ki, üzr istəyirəm, bu Şorandır da. Burada heç nə yetişmir. Hmm. Burada sən nə qazanacaqsan? Və bir də paytaxt şəhərində həmişə əyləncə olur.
1: Yəni cəlbedicilik var da, həmişə bütün dünyada belədir,
7: bəli. Məsəl üçün burada icazənizlə deyim də, yəni burada Allahdan gizli, sizdən niyə gizli olsun ki? Lənkəran da məsəl üçün şəhərdir da. Gecə saat 12-dən sonra işıqları söndürürlər. Parkların işıqları sönür. Yəni parka çıxırsan qaranlıqdır da. Amma o sönməsə, orada əyləncə deməli məntəqələr daha çox yaransa, kinoteatr olsun, əyləncə mərkəzləri olsun, çox olsa İnsanlar niyə axın eləsin ki, Bakıya?
1: Amma mən deyərdim, indi düz siz Lənkəranı dediniz, amma bir çox yerlər var ki, mən özüm də rayonlara, yəni digər şəhərlərimizə əlbəttə üst tuturam, amma canlanma mən hiss edirəm. Yəni əvvəlki illərə baxanda qəşəng yerlər var əyləncə üçün, yəni uşaqların əylənməsi üçün də, gənclər. Düzdür, təbii ki, müqayisə baxımından, yəni biz real danışaq da, yəni Bakı daha cəlbedicidir. Bakıda bunun daha yəni alternativlər çoxdur, yəni müxtəliflik çoxdur, daha gözəl göz qamaşdırır. Bu belə bir mənalıdır. Bunu demək lazımdır, amma iş yerləri baxımından da cəmat. Bəli.
7: Biz nəqliyyatdan danışaq, bəl, yoldan danışaq.
1: Bəli, bəli. Digər mesajlarımız da əlbəttə gəlməkdə də çoxdur artıq mesajlarımız. İrəliyən dəqiqələrdə mesajlarımıza təbii ki, yenə də yer verəcək. Hər birinizə təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicilər. Nəqliyyat, bəli, məsələləri, ümumiyyətlə sıxlıqların və tıxacların qarşısını alınması üçün sizcə nə dəyişməlidir? Maraqlıdır ki, sürücülər özləri özlərində günah görəcəklərmi? Çünki bəzən sürücülər də deyir ki, digər yol iştirakçısı sıxlığa, yəni belə gətirib çıxarır, yolları iflic vəziyyətinə salır. Gəlin öz sürücülük qabiliyyətimizdən, mədəniyyətimizdən də danışaq. Məncə bunları da mütləq əlavə etmək lazımdır. Bizi izləyin, izləməyə davam edin. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bu nömrəyə yazıb göndərə bilərsiniz.
8: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpik. 1 kiloqram West Gold qərayağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpik. 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 90 qəpik. 32 rolonluq Selfaq tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku digər sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək çətin həzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi tam aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə cəmi eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhət ləsləsəz yaxşıdır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, qısa reklam fasiləmiz var, sizi bizdən ayıracaq. Tıxaclar, sıxlıqlar aradan qaldırılması üçün nələr lazımdır? Təbii ki, dövlət səviyyəsində çox işlər görülür. Əvvəlki illərə baxanda doğrudan da qənaət bəxşdir. Yəni işlər hələ ki davam edir. Sizcə nələr lazımdır? Daha nələri əlavə etsəniz bura yaxşı olar. Sizin də fikirlərinizi bir vətəndaş olaraq eşitmək çox xoş olar. Buyurun, yazın ya da səs göndərin.
8: WhatsApp 055 455 10 77.
9: Bravo-da Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
8: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
9: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
8: Doğru seçim.
10: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Dijital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Dijital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Dijital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
13: Bank of Baku.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
16: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartıma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
18: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
14: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
20: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, Ünvan, Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
21: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Kampanya 31 Mayıs tarihine dek geçerlidir. Siliton telefon 180. Resmi site siliton.az.
3: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
22: Kaydaları bozma. Efirdədir.
1: Bəli, yenidən efirdə, efirdə ayar vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bayaq da elə tıxaclarla bağlı məlumatları çatdırdıq, sıxlıqlarla bağlı daha dəqiq desəm. Birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra yenidən təbii ki yollara nəzər yetirəcək. Biz də elə məhz tıxaclardan, onun səbəblərindən danışırıq. Bakıdakı tıxacların əsas səbəbləri nədir sizə görə? Avtomobillərin sayının çoxluğudur, yoxsa, misal üçün, bəzi yerlərdə parking problemini çox zaman dilə gətirirlər ki, əşi avtomobil bilmirəm, harada saxlayım, ümumiyyətlə nəqliyyat planlamasıdır mı, yoxsa digər təbii ki səbəblər, bizə yazıb göndərə bilərsiniz fikirlərinizi 055-455-1077 nömrəsinə. Bir daha xatırladım ki, mövzunu nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovla birlikdə müzakirə edirik. Mən istərdim ki, şəhər daxilində ümumiyyətlə əsas mərkəzi yerlərdə bu parking məsələləri də çox zaman yenə də bununla bağlı fikirlər söylənilir ki, rahat avtomobili saxlamağa yerlər yoxdur, vəziyyət əvvəllər daha yaxşı idi, indi biraz dəyişib. Yəni, bu kimi fikirlər yəni söylüyürlər, o baxımdan deyirəm, yəni bunu necə dəyərləndirərdiniz bir nəqliyyat eksperti olaraq Eldəniz bəy?
7: Vəziyyət əvvəllər daha yaxşı idi, nə mənada? O zaman qanunvericiliyi dəyişiklik edilməmişdi ki, siz ikinci zolaqda maşını saxlayanda 80 man çərmə olacaqsınız, məsəl üçün. Hə, ona görə də maşını gətirib yolun ortasında saxlayıb çıxıb gedirdilər də. Yəni, üçüncü zolaqda da saxlayan var idi. Lap elə axırıncı zolaqda da, solda da saxlayıb çıxıb gedənlər var idi. Piyada səksinin üzərində maşını saxlayıb gedənlər var idi.
1: Bir anarxiya var idi.
7: Bəli, öz başınalıq var idi. Biz bunun şahidiyik. Sonra yavaş-yavaş bunlar necə aradan qaldırılıb? Az parkingin, deməli, avtomobil yolların kənarında parklama ilə təşkil olunması ilə, konkret sistemin qurulması ilə və belə bir giləy-güzarı mən başa düşürəm ki, yer yoxdur maşın saxlamağa. Bəli, çətindir, amma avtomobil yollarının kənarında ancaq dövlət təşkil edə bilər də yeri. Məsəl üçün, dövlət gəlib mənim sahibkaram, mənim obyektimdə axı parklama yer aça bilməz ki, açsın, həyətimdə açsın ki, tutaq ki, buyur vətəndaş, gəl sən də maşını bu həyətdə saxla. Belə deyil axı. Həyətdə saxlamalı maşınlar o həyətdə yaşayan insanların maşınları olmalıdır. Amma o ki qaldı parklanma yerlərinə, əvvəldən, elə bax biz həmişə kökünə gedirik, əvvəldən qaydalar necə olub? Əvvəldən olub, indi düz deyirlər ki, qaydalar dəyişir, tikinti qaydaları şəhər salma, amma əslində əvvəldən də olub ki, sən Bakı şəhərində obyekt tikirsənsə, bir yaşayış binası olsun, istər qeyri-yaşayış binası olsun, bunun parklanmasını təşkil eləməlisən. Bu olub. Buna nəzarət olunmayıb, etiraf eləyək. Bəlkə də planda göstəriblər ki, mən 16 mərtəbəli ev tikirəm, yaşayış binası, bunun da 50 maşınlıq parklanma yeri olacaq. Sonra ev tikiləndən sonra görüblər ki, nə parklanması var, nə bir şey. Parklanma yerində də başqa bir obyekt açılıb məsəl üçün. Və vətəndaşlar, orada yaşayan sakinlər avtomobili məcburdur harada saxlasın, yolun ortasında. Yolun ortasında saxlayanda da nə olur, çıxac. Bunu da qarşına almaq üçün yolun kənarını parklanma yerləri dövlət edir ki, maşını burada saxla, amma pullu, pulsuz yox. Niyə pullu? Belə sual da çıxır ki, niyə pullu?
1: Bəli, niyə pullu?
7: Pulsuz olsa onda heç kimə yer olmaz. Pullu olduğuna görə, heç olmasa mən gəlib orada 1 saat, 2 saat, 3 saat saxlayıb çıxıb gedirəm də, yəni cibimə görə. Mən gedəndən sonra da başqası gəlib saxlayır. Amma pulsuz olsa, elə bil ki, mənim 3 dənə maşınım var, üçünü də gətirib avtomobil yolunun kənarında, şəhərin mərkəzində saxlayacağım.
1: Pulsuz elə bir daha pulsuz çox da insanlar
7: orada çıxıb gedəcəm. Halbuki mənim yaşadığım bina var, həyət var, gedib onu öz həyətimdə də saxlaya bilərəm, düzdür? Amma kim buna zəmanət verir ki, hamı gəlib, heç kim gedib maşınını şəhərin mərkəzində, sahil metro stansiyasının qabağında pulsuz olduğuna görə saxlamayacaq sutkalarına. Saxlayacaq. Ona görə pulsuzdur ki çəkinsin. Pulludur ki çəkinsin. Amma pulsuz zonalarda var, ucuz zonalarda var. Bazar günü pulsuzdur. Axşam ondan sonra pulsuzdur. Əgər siz parklanma yerinə 100 metr məsafədə yaşayırsınızsa, o da pulsuzdur. İndi bunu neynəmək olar? Mənə elə gəlir ki, biz parklanmanı daha çox danlamaqdansa, düzdür, orada danlamalı şeylər var.
1: Var, var, əlbəttə var.
7: Onu da deyəcəm, danlamalı şeylər var. Onu danlamaqdansa, gəlin, deməli, obyektləri dikən insanları danlayaq ki, siz niyə görə burada biznes mərkəzi açmışsınız, klinika açmışsınız, amma onun parklaması yoxdur.
1: Çünki ona görə hər bir şey sənədlər şəklində olmalı və ümumiyyətlə nə olacaq, nə olmayacaq. İnsanlarımız da bəzən bunu bilinməlidir, bunu tələb etməlidirlər
7: vətəndaşlarımız. Bugün artıq yaşayış məskənlərinə yürüş eləyiblər. Deməli, hər yer zəbt olunub, obyektlər dikilib, indi giriblər insanların yaşadığı məskənlərə. Orada biznes mərkəzləri tikirlər, klinikalar tikirlər, publar tikirlər. Axı, bura yaşayış mərkəzidir.
1: İstənilən halda avtomobil idarə edən insanlar var və o park məsələsi belə də etmə deyil. Məsələsini də nəzərə almalıydılar. Mesajlar kifayət qədər çox deyil. Dəniz bəy, mən istərdim səsləndirim. 0030 nömrəli abunəçi yazıb ki, yollardakı tıxacların əsas problemi sürücülərin davranışıdır. İki zolaqlı yolda bəzi sürücülər üçüncü maşın kimi araya girməyə çalışırlar və bu da hərəkətin sürətini azaldır. Həmçinin bəzi sürücülər birləşmələrdə ən sağ zolaqla irəliyib, daha sonra isə yenidən sol zolağa keçərək digər maşınların qarşısına çıxırlar. Bu cür bəli qayda pozuntuları yollarda sıxlığın artmasına səbəb olur. Təşəkkür edirik. 0030 nömrəli abunəçi çox önəmli məqama toxundunuz. Digər mesajlara baxacağıq, amma yollardan sonra bilirsiniz ki, Dəniz bəy, hər yarım saatdan bir Avto FM radiosu olaraq biz yollarımıza nəzər salırıq, tıxaclarla bağlı, sıxlıqlarla bağlı məlumat çatdırırıq. İndi baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur, indi biləcəksiniz.
4: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
5: 1-2 bizimki.
6: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində. Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi bank istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Babək prospekti maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində və sonda Abdullah Şaiq küçəsi Dövlət Statistika Komitəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
23: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
4: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
24: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
25: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
0: Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın enter nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon şirketiyle birlikte teklif olunur.
24: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
22: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, yenidən qayıtdıq efirə, qaydaları pozma, Avto FM radiosu və bugün tıxaclardan, sıxlıqlardan danışırıq. Necə aradan qaldırılsın? Baxın, bir neçə istiqamətlərdə yenə də sıxlıq müşahidə olunur da ətraflı məlumatı biraz əvvəl qeyd elədik. Və mesajlardan davam edək, yenə də Eldəniz bəy. Günlar xanım yazıb, axşamınız xeyir, sizin də hər vaxtınız xeyir Günlar xanım. Tıxac səbəbləri çox ola bilər. Harda, necə oldu, maşın saxlayırlar. Həm də ki, maşın da çoxdur. Bir ailənin 5 üzvündən ən azı 4-ünün maşını var. Valla kimə demək olar ki, maşını alma, Eldəniz bəy? Yəni...
7: Hədə, alıb can sağlığında.
1: Bəli.
7: Sadəcə burada bir məsələ var.
1: Biraz da mikrofona yaxın.
7: Bizim dinləyicimiz bəli. Çox maraqlı deməli. Bəli. Əslində, ideya yox, bir təklif verdi, düzdə onu demədi. Amma bu təklif ola bilər ki, zərurət olmadan şəhər mərkəzinə maşından getməyək. Və bugün zərurət nədir, misal üçün? Lazımdır, gedirəm nazirliyə, şəhər mərkəzindədir. Əlimdə də yüklərim var, aparıb onu nazirliyə çatdırmalıyam. Hə, bu başa düşüləndi, maşına mindim, yükləri apardım. Nazirli şəhərin mərkəzində olduğuna görə ora çatdırdım və yaxud da ki, orada klinikada xəstə adamı apardım, ora çatdırdım, gəldim. Bu, zərurət yarandı, getdim. Biri də var ki, zərurət yoxdur.
1: Yoxdur, bəli.
7: Mənim işim, gücüm, peşəm nədir? Səhər tezdən...

0: Universitetdə dərs bitdi, çıxıb gedir və də maşını apar qarajda.
1: Bu olsun 5 nəfər, 10 nəfər.
0: Yox, çoxdur.
1: Bu çoxdur, dəhşət çox. Mən
0: sürücüləri də var ki,
1: iş gücü yoxdur, elə gəzirlər şəhəri.
0: Yox, müdiri apardın, sən qoydun qardaş şirkətə, məsəl üçün dövlət idarəsində işləyir, sağ olsun. Müəllimi apardın, çatdırdın, maşını saxla dövlətin qarajında, otur idarəndə. Yox, maşını götürür, düşür şəhərincəndə nə axtarsan. Otur qarajda da, dövlət idarəsisən. Bu maşın verilib ki, sən müdürü aparasan, deməli, səhər işə gətirəsən, axşamda evinə aparasan.
1: Mənzil başına, bəli.
0: Sən işə gətirib müdürü qoyandan sonra səhər saat 8-dən axşam 6-ya qədər şəhərdə nə axtarsan, niyə oradasan? Belə zərurət olmadan şəhər içində gedən insanlar çoxdur. TikToker olsun mənim kimi, nə bilim, cavan tələbə olsun.
1: Mən belə görürəm ki, Eldəniz bəy, birazdan, bir neçə aydan sonra bir-bir maraqlanacaqlar ki, artıq ümumiyyətlə ara gedirsiniz,
0: artıq gəlirsiniz. Ona görə də bu ideya yarandı. Yadınızda ötən il dedilər ki, Bakı şəhərində ödənişli zonalar
1: var.
0: Bəli. Bunlar hər şey nədən yaranır?
1: Bəli, bundan yaranır.
0: Onlar əlbəttə ki, analiz olunur, datalar var. Bugün datalar var və datalar hər şeyi ölçür. Nə qədər taksi var, nə qədər piyada var, nə qədər maşın gəldi, hamısı ölçülür, müvafiq qurumlarda bu datalar var. Və onlar da doğrudan da bilirlər ki, kim zərurət olmadan şəhərdə fırlanır maşından, kim zərurət olaraq gəlib şəhərdə.
1: Deməli, say çoxdur, yəni...
0: Zərurət olmadan şəhər mərkəzinə gedənlərin sayı çoxdur.
1: Çoxdur. Araz bəy, bizim daimi dinləyicilərimizdən yazır ki, mənim fikrimcə, Ceyhun bəy, Bakıda sıxlıq və traç probleminin qarşısını almaq üçün paytaxtın başqa əraziyə köçürülməsi və əvvəlcədən planlı şəkildə müasir bir şəhərin salınması daha doğru addım olar. Mən bilirdim ki, bu rəydə gələcək. Əgər 10-15 il əvvəl yeni paytaxt şəhəri qurulsaydı, bugün də bu qədər tıxac və sıx məskunlaşma problemi
0: yaranmaq.
1: Yəni, bax, belə bir mesaj.
0: Yaxşıdır, mən də Bakı şəhərinin administrativ mərkəz kimi başqa bir şəhərə köçürməsinin tərəfdarıyam. Administrativ mərkəz kimi dövlət qurumları getsin. Amma bizim dərdimiz axı başqadır. Nədir söhbət? Bakı sadəcə paytaxt şəhəri deyil də, bu da həm də iri bir sənaye
1: şəhəri. Sənayebəli şəhəridir.
0: Tutaq ki, biz paytaxt olaraq administrativ köçürtdük. Dövlət qurumları köçdülər başqa bir şəhərə. Amma sənaye şəhəri olaraq və iqtisadiyyatın əksəriyyətini təşkil edərək Abşeron yarımadasında qalıraq neft-qaz sənayemiz, digər sənayemiz iri, deməli, sənaye şəhəridir. Burada əhali onsuz da sıx qalır.
1: Yox, bunun nəsə bir negativ təsiri ola bilər ki, paytaxt Bakıya, yəni əgər paytaxt, məsələn, Türkiyədə belə bir nümunə var, İstanbul ən böyük şəhərdir.
0: Təsiri olmayacaq da, təsiri olmayacaq.
1: Ya siz bunun lehinəsi yoxsa əleyhinəsi, onu bilmək istəyirəm.
0: Mən istəyirdim ki, paytaxt olaraq köçürsün başqa yerə.
1: Hara misal üçün, hara ola bilər?
0: İstənilən yerə, o qədər yerin maşallah, o
1: qədər istənilən yerdə demək biraz, yəni istənilən yer...
0: Təzə planlanan yerlərimiz var da, indi ola bilərdi, istənilən şəhər ola bilər, məsələn.
1: Son misal üçün, günlərdə, aylarda daha çox Qəbələnin adı çəkilir. Yəni,
0: Qəbələnin adı çəkilib, məsəl üçün, Ağdamın da adı çəkilib.
1: Bəli, Ağdam da var. Bəli.
0: Yəni, o fərq eləmir, ola bilər. Amma yenə də deyirəm, sənaye şəhəri olduğuna görə biraz çətin olacaq. Amma əslində istəyərdim ki, olsun Bakı gənclər şəhəri olsun, tarixi şəhər olaraq qalsın.
1: Bəli.
0: Tarixi şəhər statusu qayıtsın özünə, ya bölünsün, sənaye istiqaməti, sənaye bölümü başqa yerdə qalsın, nə bilim, tarixi bir tərəfdə, bu da çətindir, bilirsiniz.
1: Bu da çətindir, onu bölmək...
0: Bəlkə də administrativ olaraq müəyyən dövlət idarələrini çıxartmaq olar, amma bilmirəm, o çox az təsir eləyəcək. Sənaye, universitetlər burada qalırsa olmur. Bəlkə də belə bir şey də olur.
1: Universitetləri də köçürülməsi barədə deyirlər, bəlsən, bəli.
0: Universitetlərin köçürülməsi barədə də belə, necə deyim, tərs mütənasib fikirlər var idi. Mən də onun tərəfində deyiləm. Universitetlərin hərəsini bir şəhərə köçürməyi düşünürlər, bu da doğru olmaz. Universitetlərin hamısını bir şəhərə köçürtmək lazım, bir akademi şəhər yaratmaq lazımdır, bir vahid ərazi olmalıdır.
1: Yəni, tələbələr şəhəri, misal üçün.
0: Bəli, tələbə şəhəridir, akademi şəhər olmalıdır, 100 min nəfərlik, orada tələbələr də, müəllimlər də orada işləməli, yaşamalı, təhsil almalıdırlar. Necə ki, indi Bakıdadır bu akademi şəhər, faktiki olaraq Elmlər Akademiyası ərazisi Sovet dövründə akademi şəhər kimi salınıb. Ora akademi şəhərdir. Sadəcə balaca akademi şəhər olub da, belə bir deyilir, 10 min nəfərli akademi şəhər olub. İndi bizə 100 min nəfərli akademi şəhər lazımdır, insanlar gedib orada təhsil alacaq. Necə ki, deməli, bir vətəndaş tutaq ki, Masallıdan gəlib Bakıda təhsil alır. Fərqi nədir ki, bu dəfə Masallıdan gəlib Qəbələdə təhsil alacaq.
1: Bəli. Bizim bu söhbətimizin o paytaxt məsələlərindən bağlı artıq dinləyicilərin də belə reaksiyaları gəlir. 7307 yazır ki, salamlar, əleykümsalam, paytaxt Şirvan şəhəri olsa yaxşı olar. Bakı

0: Ya da yaxında sonra Lənkəran şəhərini yazıblar daha çox dinləyicilərimiz. Qəbələni yenə də yazıblar ki, məncə də Qəbələ olacaq. Elçin bəy nə yazıb? Yazır ki, salamlar, axşamınız xeyir olsun. Bakıda tıxacların qarşısını almaq üçün paytaxtı digər kiçik bir şəhərə köçürmək lazımdır. Necə? Digər kiçik bir şəhərə köçürmək lazımdır. Ölkənin
1: kiçik yerləri yerləşmirik. Böyük
0: şəhərlə məlum gəldi. Yəni ölkənin başqa şəhərlərində iş yerləri açmaq lazımdır. Bakıda mono mərkəz əvəzinə ətraf ərazilərdə yeni mərkəzlər açmaq lazımdır ki, şəhər sakinləri şəhərin mərkəzinə axşam da mərkəzdən hərəkət etməsinlər. Bir də ki, bu məktəblərin avtomobillə məktəbə gətirməyini yığışdırmaq lazımdır. Valideynlər hansı ki, bəli, məktəbin qarşısı belə sıxlıq yaranır istər-istəməz, avtomobillər çox olur. Düz indi məktəblər artıq yavaş-yavaş
1: təhsilin bir qismi kommersiyalaşandan sonra bu problem çıxdı. Təhsil kommersiyalaşmayana qədər hər kəs öz evin yanındakı məktəbə gedirdi. Kommersiyalaşdı, şəhərin mərkəzində dedilər ki, şəhərin mərkəzi olaraq, heç bəlkə də yaxşı təhsil vermir. Dedi ki, mən şəhərin mərkəzindəyəm, sənə əla təhsil verirəm. Bir-iki dənə reklam verdilər televiziyada, radioda ki, bu məktəb, bu liseyə əla təhsil verir. İnsanlar üçüncü mikrorayonda yaşayan valideyn uşağını apardı içəri şəhərdəki məktəbə ki, yox, orada yaxşı təhsil verirlər. Hələ aylıq da bir 5 manat da pul verir. Yəni bu kommersiyalaşandan sonra təhsil, bu problemlər çıxdı. Halbuki yaxşı təhsil alan insanların bir qismi, elə yaxşı bir qismi, yağlı bir qismi, savadlı insanların heç biri belə deyə bir qismi elə mikrorayonda məktəbdə oxuyan adamlar olublar. Mikrorayonda, kənddə, qəsəbədə, mərkəzdən kənar yerdə təhsil alan uşaqlar var ki, onlar öz sözünü deyirlər.
0: Yəni. Cəmil bəy isə deyir ki, məncə problem nə avtobusdadır, nə yolda, problem şəhərin plansız deməli, böyüməsindədir. Bütün bəli, universitetlər, nazirliklər, iş mərkəzləri hamısı mərkəzdə cəmləşib. Bax, əsas məsələ budur. Şəhər kənardan, məsələn, misal, Xırdalandan, Sumqayıtdan, Mərdəkandan hər səhər yüz minlərlə insan mərkəzə axışır, avtobusların sayını artırmaqla iş bitməyəcək deyir. Həmin avtobuslar da şəhərin deməli, içinə girəndə tıxac istər-istəməz yaranır deyə dinləyicimiz
1: yazıb. Çox mərkəzlilik olmalıdır. Yəni ki, əvvəlki sovet sistemində buna mikrorayon sistemi deyirlər də. Xəstəxana, məktəb, bağça bir yerdə idi iş yerləri. Hər mikrorayonda insanlar orada yaşayırdı, işləyirdi də. Hərdən bir bulvara çıxırdı və salam yəni.
0: Bəli.
1: Yəni hər gün getmirdi uzaq yollara. Bu sistem təzədən Bakıda tətbiq olunmalıdır. Düşünürəm ki, belə bir plan da var. Çox mərkəzli olsun.
0: Bəli, bir
1: asan xidmətlərin özü asan xidmətlər var, indi bax o yaxşı sistemdir də, Azərbaycanın öz brendidir də. Asan xidmətlərin özü bizə imkan verir ki, çox mərkəzliliyə biz gedək, ola bilər. Asan xidmət zonaları ərazisində mərkəzlər təşkil olunsun. Mikrorayon formasında. Bu da ola bilər.
0: Bu da ola bilər, əlbəttə ki. Eldəniz bəy, bir dinləyicimiz də yazıb ki, avtobusların sayı ilə bağlı yazmışdı. Deməli, yazıb ki, Abşeron Gənclər şəhərciyinə hər gün gedirəm. 199-la gedirdim. Avtobuslar say etibarilə çoxalıb. Məsələn, Saray qəsəbəsi var orada. Saray qəsəbəsinə gedənlər var. 503, 508, yəni avtobuslar çoxalıb. İndi kifayət qədər yaxşıdır. Yəni, yaxşı, bu mənada, bəli, yaxşı qiymətləndirib. Bəli, yəni, əlbəttə görürsən ki, əgər həmin istiqamətə üst tutan insanlar çoxdursa, bir avtobus məncə kifayət eləmir. Bəzən artırmaq çox gecikir, lazım. Yəni artırılandan sonra artıq istər-istəməz sərnişinlər, yəni ümumiyyətlə vətəndaşlarımız da razılıq yəni bildirirlər. Son olaraq Eldəniz bəy, nə demək istərdiniz bizim dinləyicilərimizə? Ümumiyyətlə, hansı dəyişikləri onlar gözləsinlər? Mən istərdim ki, yaxşı notlarla verilişimizi bitirək.
1: Zərurət olmadan şəhər mərkəzinə avtomobillə getməyək. Zərurət varsa gedək. Yoxdursa, boş-boşuna yanacağımızı da yandırmayaq. Bakının ekologiyasını da körləməyək. Pulumuzu da boş-boşuna xərcləməyək. Tıxacları da yaratmayaq. Bax, əsas budur. İctimai nəqliyyatda fürsət varsa istifadə edək. Məsəl üçün, bəzi hallarda görürük ki, şənbə bazar günləri ictimai nəqliyyatda istifadə edənlərin sayı azalır. Məlumdur, istirahət günündə insanlar evdədir. Amma yenə də istirahət günlərində də çalışaq ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə edək. Öz maşınlarımızı sürməyək. Mikromobili vasitələrinə üstünlük verək. Velosipeddir, skuterdir, düzdür.
0: Yay da gəlir artıq yavaş-yavaş.
1: Mən sürmürəm, amma gənc nəsil sürsün. Bir də
0: Tramvayı bir dinləyicimiz yazdı ki, tramvayı demədiniz. Bu tramvay məsələsidir.
1: Tramvay məsələsini bax indi təsəvvür eləyin. Biz bu gün danışırıq, amma sabah artıq olacaq.
0: Bəli.
1: Yani o... Bu məsələyə artıq start verilib. Ən yüksək səviyyədə bilirsiniz ki, bu start verilib. Dövlət proqramında var. Layihələndirmə gedir. Hətta ötən ay bizim ölkəmizə Çexiyanın prezidenti gələndə də belə bir təklif də etdi ki, təsəvvür edirsiniz, artıq Avropa ölkələri bizə təklif edir ki, gəlin sizə tramvayları biz verək.
0: Hətta.
1: Onun üzərində yarış gedir. Bəli, bu da yaxşı tendensiyadır. Ki, yəni demək ki, artıq tramvayın fundamenti qoyulur.
0: Bəli.
1: İnşallah da olacaq. Mən buna əminəm. Buna çox bir ehtiyacımız var. Tramvay olacaq Bakıda.
0: Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizinlə müzakirə hər zaman maraqlıdır Eldəniz bəy. Sizə işlərinizdə bir daha uğurlar arzulayıram.
1: Çox sağ olun.
0: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladım ki, bugünkü qonağımız nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də yenə olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kq mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpik. 1 kq West Gold kələyağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpik. 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 90 qəpik. 32 rolonluq Silpak tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Nəsə suallarınız var, ən yaxşısı zəng eləyin. Ulduz 3366 nömrəsinə. Digər sponsorumuz Mikrozimdir. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp ağrılı toxluq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi ya da həddindən artıq çox yediyinizin əlaməti ola bilər. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdırmısınız. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp ağrılı toxluq hissini, qarında hətta o bəzən körültü olur, onu aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşsəz yaxşıdır. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Bax belə, bugün yeni qoşulanlar oldusa tanışlığımıza da çox məmnun olduq. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində eşidirmək ümidi ilə aparcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Sağ olun, salamat qalın.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 1,9 kq-lıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kq mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
3: Doğru seçim.
4: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
5: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
7: Tam yeni ve rakip tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışta 37.900 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Cəmi 5.5 litre yanacak sərfiyyatı ile ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ile sevdiğiniz mağnıları sükan arkasında canlı oxuyor. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Bütün biznes köçürmeleriniz indi tamamıyla pulsuz. Bəli, düz eşittir. İndi Paşa Bank'ta biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmelerinizi komissiyasız hayata geçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
9: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli. Yay qapıdadır və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə eksklüziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
14: Tıxacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
9: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş

0: Banka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salırıq. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Alı Mustafa küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Babək prospekti Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, 1-ci göl kənarı yolu, Binəqədi Balaxanı yolu istiqaməti, Sabunçu Zabrat şosesi Zabrat qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Qaraqaray prospekti Dakar dairəsinin ətrafı sıxlıq, həmin ətrafında da sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bax belə, bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzu edirik və məlum önəmli tədbirlə bağlı, VUF 13 ilə bağlı sonda önəmli olan bir məlumatı yenidən diqqətinizə çatdırırıq.
4: VUF 13-də iştirak etmək üçün vətəndaşlar Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyət göstərən qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib tədbir məkanına daxil ola bilərlər. Qeyd edim ki, onlayn qeydiyyat artıq bağlıdır. Yalnız Bakı Olimpiya stadionuna yaxınlaşaraq, qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərək qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Bakı Olimpiya stadionuna gəlmək üçün nəqliyyat mübadilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən tədbir məkanına hərəkət edən shuttle avtobuslardan, müntəzəm avtobuslardan istifadə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün wuf13.az saytına daxil olmaq olar və yaxud da wuf13-ü sosial şəbəkələrdən izləyərək avtobusların gedişi-gəlişi ilə bağlı məlumat almaq mümkündür.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77. Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədə qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da İstədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-308-7888
8: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, şıxlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
10: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
12: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
13: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifi kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre Rifi kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemble-nin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsər əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AutoFM.

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyası. Kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Yeni Tamkart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: GAC-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GAC MQ hibrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39.900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 kilometr məsafəyə cəmi 4.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
7: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
10: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
5: $99, 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
14: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
15: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz? Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
5: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: 31. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükə.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
2: 107.7 Auto FM.

0: qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 After FM.

0: Posta FM'de reklam. İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatr'da Azerbaycan'ın estrada ve kino ulduzları bir arada. Bakı Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada ulduzlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə abhavası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Parisdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
8: Daha yaxşısı mümkündür. Swiss Stand-də.
7: Klinika İktisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
9: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: hissəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini...

Generation of the Groove. Generation

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77. Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Afta FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu, Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Aftefm də reklam. Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Züleyxa Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
0: Aftefm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Dilimizdə təqaüd sözü var. Təqaüd ərəb-fars mənşəli sözdür. Əsas mənası müəyyən şəxslərə verilən maddi yardım və ya mükafat deməkdir. Təhsil sahəsində tələbələrə verilən maddi dəstək, sosial təminat sahəsində isə müəyyən yaş həddinə çatmış şəxslərə ömürlük ödənişdir. Bu mənada pensiya sözündən də istifadə edilir. Təqaüd sözü məcazi mənada da istifadə oluna bilər. Bu layihə gələcək uğurlar üçün əsl təqaüd oldu cümləsindəki kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: programı da reklam. İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

qətiyyət, xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin

Critical Spears. 107.7 Авто FM. Сіздің жолдарыңыздың радио.

0: Posta FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi, imza qala gecəsi, dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı, İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu, Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operator Hatırlardan 598-0-598
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Birbirimizə hürmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda gecə saat 12-di.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan.

Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.